0: Žitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
1: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u gori i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
1: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što uobičajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da nakon očevida u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretju naložena obdukcija tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece radi utvrđivanja uzroka smrti. Majku su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad radi psihosocijalnog savjetovanja, potpore i pomoći. Zavod je potvrdio da je majka nedavno pokrenula postupak obveznog savjetovanja prije rastave. Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
3: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u Goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
2: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajeno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskom gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
3: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Grčki vatrogasci se i dalje bore s velikim požarima u okolici Atene, koje dodatno širi jak vjetar. Izgorjele su tisuće hektara oranica i borove šume. S požarima se bore već četvrti dan, a evakuirani su stanovnici nekoliko naselja i industrijskog područja grada Megare. Istražitelji smatraju da su požar pokraj Kitariona mogle izazvati iskre iz električnih vodova u vlasništvu privatne mreže vjetroelektrana, te su uhićene dvije osobe. A u Hrvatskoj su vatrogasci pod nadzor stavili većinu aktivnih požara, priopćila je vatrogasna zajednica. Navode da su tijekom dana intervenirali na više požara otvorenog prostora, te da je najzahtjevnije bilo u zadarskom naselju Novom Bokanjcu. Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
4: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: A zbog napetosti s Iranom, cijena barela sirove nafte veća je od $80. Trump nastoji stvoriti pritisak na naftnu industriju da pomogne u održavanju niskih cijena goriva i kritizirao je velike naftne tvrtke, među kojima i Chevron i Exxon Mobil, zbog prevelike zarade. Rekao je da mu se to ne sviđa.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije, nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa, izvor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Europska komisija pozvala je na jačanje nadzora granica Unije poslije migrantskog vala u španjolskome gradu Ceuti. Zajednički odgovor će na videokonferenciji pokušati pronaći ministri unutarnjih poslova država članica. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je uoči sastanka rekao da treba razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Unije.
2: Jedna situacija koja je sanirana, s obzirom da je najveći dio tih migranata se već vratio u Maroko, a moramo razgovarati o tome kako onemogućiti da se nešto slično dogodi na bilo kojoj drugoj vanjskoj granici Europske unije. Znamo da postoje brojni akteri, ne samo skupine organiziranog kriminala, negdje su to i državno sponzorirani akteri koji žele na određeni način destabilizirati europski prostor. Ja sam uvjeren da im to neće poći za rukom, dakle na razmjena mišljenja, ali konkretni dogovori kako i što činiti da se ovako nešto ne dogodi.
0: Zbog vrućine i suše, dijelovi Zadarske županije nemaju vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozivaju građane da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama. Unatoč tomu, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković u dnevniku HTV-a poručio je da je vodoopskrba za sad stabilna, iako je situaciju nazvao ozbiljnom.
3: Dunav upravo u ovim trenucima bilježi novi rekord od minus 142 cm u Batini. Primjerice, srušen je novi rekord, nekada je bilo tako nisko 1909. godine. Znači, mi sada imamo novi pad razine vodostaja Dunava i situacija se neće tako brzo promijeniti. Znamo i da je u rijeci i Dravi srušen rekord sa minus 172 na minus 192 cm. To su ekstremno niski vodostaji, pri čemu su i temperature vode puno više nego što je običajno, što sve vrši pritisak na biljni životinjski svijet koji živi uz te rijeke.
0: Tri muškarca ozlijeđena su u eksploziji za sad neutvrđene naprave u obiteljskoj kući na području općine Bosiljevo, među kojima je 20-godišnjak koji ju je aktivirao. Prevezeni su u zdravstvene ustanove, a u policijskoj upravi Karlovačkoj kažu da će o svemu javnost izvijestiti nakon očevida. Centar za žene žrtve rata Rosa iz Zagreba, Udruženje za društvena istraživanja iz Sarajeva, Ženska mreža Hrvatske i Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavili su crne transparente s natpisom "Nacionalizam ubija". Poručuju da su proturatnu akciju organizirali uoči 31. obljetnice Oluje. U ime organizatora Nela Pamuković.
4: Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja. Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove.
0: Američki predsjednik Donald Trump ustraje u tomu da su pregovori s Iranom u tijeku, iako Teheran tvrdi suprotno. Zbog toga je na svojoj društvenoj mreži iransko vodstvo nazvao dvoličnim, a zatim i cijelu situaciju komentirao u ovalnom uredu.
5: Iz nekog razloga oni kad pregovaraju ne žele reći da to čine. Kanili smo jako udariti na njih. To bi bilo jače od bilo kojeg napada, što se mene tiče još od Drugog svjetskog rata. Bili smo spremni krenuti, a onda su nazvali. Nakon toga su zvali i iz Saudijske Arabije, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Katara. Ne želim upotrijebiti riječ moljakanje, ali kod nekih je bilo tako. Iran nije želio biti napadnut i rekli su želimo razgovarati. Svi su tražili posljednju šansu i ovo je doista to, posljednja šansa.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano, poslije podne u Goriju i unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Puhaće slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, a u Dalmaciji jugozapadni. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna između 34 i 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski su ih realizirali Mario Dropočić i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

0: duše na sred.
1: A divote u Kninu, evo, upravo gledam temperature, tamo je ugodno i ovoga jutra. Ustaju im ljudi na 19 stupnjeva, ostatak većih gradova po Dalmaciji je na 24, 25, najtoplije Dubrovnik upravo sa 27. Ispred nas su sati i sati sunca i danas će nam biti vrlo vruće. Slijedi nam kao i jučer u unutrašnjosti Dalmacije iza ručka razvoj oblaka, pa je moguć i pokoj pljusak. Vjetar je većinom slab, najviša dnevna temperatura će rast do 39 stupnjeva Celzijevih, toplinski val je i dalje prisutan, splitska regija je danas u narančastom meteo alarmu, sutra se vraćamo ponovno u crveno, pa do kraja tjedna će tako i ostati. Nećemo tek tako predahnuti od vrućine, pretpostavljamo da ćemo prodisati tek tamo iza Velike Gospe. Ali evo, šta je tu je, iskoristite ove tople dane, gledajte se razhladiti ili doma ili u moru, ali tek tamo u nekim poslijepodnevnim satima. Alan sve odobrava, zadovoljan, idemo mi svirati dalje, Vana je tu i toliko toga.

Volimo dan započeti uz pozitivne vijesti. Evo jedne takve. Sinoć je Hrvatska gorska služba spašavanja Makarske objavila da su imali uspješnu akciju spašavanja. U nedjelju oko 14 sati su dobili dojavu o stranoj državljanki koja se nalazila na planinarskoj stazi kod Modrog jezera. Valjda je od iscrpljenosti visokih temperatura doživjela toplinski udar i nije bila u mogućnosti samostalno izaći do prometnice, i onda su se u akciju uključili članovi gorske službe, njih 8, 4 pripadnika DVD-a Imotski i 2 policajca. Pružili su joj prvu pomoć, pa je ova Britanka malo iza 15 sati već bila na hitnoj. Akciju su uspješno završili i stvarno im svaka čast, ali su uputili apel svima nama da tijekom razdoblja visokih temperatura aktivnosti na otvorenom planiramo ili u jutarnjim ili u večernjim satima. Naravno, nekoliko litara vode je dobro došlo, zaštitni faktor kapa, a ja bih rekla prije svega da trebamo razmišljati i o vlastitim sposobnostima. Još jednom, ekipa, svaka vam čast.

Franca Kostik, učini se me sretnom. Nije baš često da u vožnji ljude upozoravamo da uspore jer je medvjed na cesti, ali evo jutros imamo i tu situaciju. Živina se kreće po autocesti A1, točnije između tunela Krpani i Sveti Rok. Kaže ekipa iz Haka da je i on krenuo na jug u smjeru Dubrovnika, sad di se uputio, ko će ga znati, ali evo dobro je da smo svjesni i ovakvih situacija i mogućnosti. Veliki pozdrav ekipi koja nas sluša u Kaštelima, posebice našem dragom slušatelju Boži. Evo gledam, na Jadranskoj magistrali se zbog odrona u Kampelovcu vozi uz privremenu regulaciju prometa, imajte to na umu. Plus, danas je veliki Thompsonov koncert u Šibeniku. Svi vi koji ne idete na koncert, gledajte za obić taj grad. Ukoliko idete, policija apelira da krenete dosta, dosta ranije. Svakako se očekuje gužva. Koncert je večeras u 21 sat, a mi ćemo o svim tim detaljima vezanim za Thompsonov koncert malo iza 8 sati.

Prekjučer naši susjedi na području Trogira, Segeta i Čiova nisu imali vode. Izgleda da je došlo do puknuća glavnog vodoopskrbnog cjevovoda. Sanacija je zatim... Sanirali su kvar, zatim je došlo do normalizacije vodoopskrbe, međutim i dalje je upućen apel stanovnicima za racionalno trošenje vode, jer postoji mogućnost da pojedina područja ostanu bez vode radi povećane potrošnje. Naravno, i dalje mole da se voda koristi isključivo za potrebe higijene, prehrane, racionalnog zalijevanja vrtova, da se izbjegava korištenje vode nekontroliranim zalijevanjem u noćnim satima, natapanjem sistemima navodnjavanja kap po kap i u druge svrhe, kao što je, ne znam, pranje automobila, dvorišta, zalijevanje travnika i slično. Što se tiče vodovoda, oni za danas nisu objavljivali nikakve nove akcije, međutim ima nekoliko mjesta u Splitu, to jest adresa koje će danas biti bez struje. Ulica Table 14, od 8.30 do 9 nećete imati struje, Tostojeva 45, od 8.30 do 12.30, Iločka 14, od 10.30 do 11 i Mandalinski put 16, od 9.30 do 10. Evo, sva sreća pa nisu neki dugi prekidi. Ljudi, evo, bližimo se uskoro 7 sati. Ide naša Ana Opačak u nastavku, a mi se čujemo.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u oči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone, Nick Cave na dva koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme je i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
2: Posljedice suša, ali i problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, nivo je dosta niski i imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce trpilište, da bi se moglo znatno poboljšati vodoopskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknut među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaje na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne da Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
0: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili u nepovoljnijem slučaju postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura. Dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćio je da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
2: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
9: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Schengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u ovom slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
10: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već drugoga dana operacije.
11: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
12: Ovo je ono za pamćenje. Da se čekalo 5 godina veliki.
13: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
14: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
10: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju, predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
15: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
16: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje. I razumije se, sanja o Kninu.
10: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
17: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
10: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i Armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
2: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
18: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
19: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju. Tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature. To će malo stvarati problem.
18: No ne i ugostiteljima. Kristijan Piplica za svoje objekte osigurao dovoljno radnika i pića.
20: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša. Ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme ona je pogodno.
18: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
19: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
18: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
21: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
18: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, 3 Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
22: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
18: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana. U grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
0: Uoči obljetnice Oluje akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
3: izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
2: Tri su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
5: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.
2: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
5: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad.

0: njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
1: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, kad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
2: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
3: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na evropske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Jutarnja kronika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damir Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošla, imaju to oni dobri, dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro pozna. Tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen, jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Da ćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeba Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati

0: protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, a uzvrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igraće u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu, prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessicu Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loïc Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Nevešćanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lu Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
1: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Pod utjecajem anticiklone jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice, kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park, kraj Čabra, Plitvička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište, kraj Županje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska, Ploče i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
4: Oglasi.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi.
7: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: Dobro jutro ljudi, posebice dobro jutro svim našim vozačima. Nekoliko obavijesti, evo do 18. kolovoza na području križanja Trsteničke ulice, ulice Bruna Bušića i Zajčeve, na snazi je privremena regulacija prometa koja uključuje potpuno zatvaranje sve četiri prometne trake zbog izvođenja radova i asfaltiranja prometne dionice, a onda od 19. na snagu stupa nova privremena regulacija prometa prema kojoj će se promet odvijati dvosmjerno preko dviju istočnih prometnih traka Zajčeve ulice. Takav režim prometa ostat će na snazi do završetka svih radova na tom području. HAK nema nikakvih posebnih upozorenja što se tiče lokalnih prometnica. Strožanačka cesta prohodna, širina prohodna. Evo tek vidim nekakvo gužvanje na prilazima trajektne luke Split. To je to. Sretan put ljudi!

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta, neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Čini mi se da nas danas čeka na nebu repriza od jučer, ali da ne bude to samo nagađanje, idemo mi po detaljne informacije. S nama jutros meteorologinja Tina Brnas. Tina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Što nam se to sprema danas?
1: A evo, kako ste rekli, više manje repriza od jučer i prethodnih dana. Trenutno je vedro, puše slab vjetar promjenjiva smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 26 stupnjeva. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 19, Zemunik 20, Hvar, Prevlaka, Ploče, Šibenik i Kaštela 25, Veli Rat i Split 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva. Sutra vedro, te u Zagori poslije podne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslije podne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna, eto, i dalje bez većih promjena, uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
0: Kratko i jasno, Tina, hvala puno i ugodan ostatak dana.
1: Hvala vama također.
0: Evo, mi nastavljamo dalje uz domaću glazbu. Ovo je pjesma uz koju se Kambi predstavio na Melodijama Jadrana. Uživajte uz Ne dirajte mi ljubav.

0: onda čitate sve moguće plakate i natpise, i one koji vam trebaju i one s nekih posve drugih, susjednih vrata.
1: Urolog, ultrazvuk, oftalmolog, okulista. Naručivanje svakim radnim danom od 7 do 9 sati prije podne ili od 14 do 15 sati poslije podne. Doći osobno sa uputnicom ili nazvati na tel.
0: Slušatelj se zapravo javio zbog jednog detalja. Ako piše od 7 do 9 sati, od 14 do 15 sati, treba li onda dodavati riječi prije podne i poslije podne? Jasno je da ne može biti od 14 do 15 sati prije podne. K tome riječ svakim u sintagmi svakim radnim danom suvišna je. Ako je radnim danom, već to znači svakim koji nije neradni. Idemo dalje. Možda ste primijetili problem koji smo obradili u epizodi Biciklist saksofonista. I biciklist, i saksofonist, i okulist, svi u nominativu jednine završavaju na ist. Oblik okulista u hrvatskom jeziku genitiv, ili okulista, genitiv množine. Pa onda sa uputnicom. Znamo da je precizno propisano kad s postaje sa. Treba dakle doći s uputnicom, a ne sa uputnicom. A dodajmo i da je umjesto te razgovorne konstrukcije, jer uputnica nam nije prijateljica, umjesto doći s uputnicom, jezično i stilski bolje ponijeti ili donijeti uputnicu. I već nam curi termina, nismo spomenuli ni pola jezičnih i stilskih problema sa slušateljeve fotografije, od kojih ste neke mogli čuti, ali neki se samo vide.
2: You're pushing your luck, little man.
0: Važno je reći, nitko od nas ne zna sve i posve očekivano da se i u pisanju griješi. I lektor će nastaviti drijemati ako uoči pogrešku u privatnoj poruci pisanoj usput. Ali ako pišemo neku javnu obavijest, trebali bismo ipak misliti na jezični red i mir. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja. Just the guitar, okay, cool.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije, Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku, a sutra će u crvenom biti cijela zemlja osim Dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine, no stanje vodoopskrbe još je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. A ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
2: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznos došli dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: A istodobno posljedice suše, ali i problemi s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 95. u 5 sati iz 30 smjerova istodobno krenulo je gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Nažalost, poginule 245 branitelja. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da se u Hajduku provode izvidi zbog mogućih nepravilnosti. Kazao je da je riječ o uobičajenoj provjeri dokumentacije koja se može pokrenuti na temelju prijave ili informacije objavljenih u medijima. Naglasio je da se za sad ne zna kamo će izvidi odvesti, te da bi se jednako postupalo prema bilo kojem klubu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Šibenik, Split i Zadar 26, Makarska, Palagruža 27, Komiža 28. U vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Jedna Radio Splita.
5: Jelena Rozga, ljubi me.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Jutro diljem zemlje obilježavamo dan pobjede i 31. obljetnicu Oluje. Biće svečano na sve strane, svaki grad ima neki svoj program, sve ćemo to proći zajedno, također i sutra ujutro se družimo, u sve ćete biti upućeni. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će danas i sutra planirane letačke aktivnosti, pa na području Šibensko-kninske županije može se očekivati pojačana buka, oni na nebu, Thompson na zemlji. Večera se sprema novi spektakl, svi znate, na stadionu Šubičevac traju posljednje pripreme, očekuje se dolazak oko 30.000 ljudi. Koordinacijske službe, među kojima su organizatori, grad, policija, hitne službe, svi zajedno pripremaju prometne i sigurnosne mjere kako bi sve proteklo bez većih problema. Koncert počinje u 21 sat, ali na stadion ćete moći već od 17 sati. Organizatori su uputili nekoliko poruka svima koji stižu. Jedna od njih je i da dođete već tijekom prije podneva kako bi izbjegli prometne gužve i da na vrijeme stignete na stadion. Možda vam je to i najpametnije, doći tamo lipo ručat, popit kavicu, možda se i bacit koji put u more i onda put lipo stadiona. Zatim jedna od, što se tiče parkinga, osigurana su parkirališta u industrijskoj zoni Podi, odakle će do stadiona vozit organizirani autobusi. Iskoristite to. Također imate parking i na lokaciji tvornice Elektroda i Ferolegura. Za vozila koja dolaze na koncert iz smjera Splita autocestom A1 predlaže se koristiti izlaz Vrpolje, a onda državnom cestom 58 do parkirališnog prostora u zoni Podi. Vatrogasci su uputili svoj apel da se zbog visokih temperatura, suše i povećane opasnosti od požara ne koriste niti pale pirotehnička sredstva, osobito na parkiralištima i drugim neasfaltiranim površinama. Budite svakako mudri u prometu, znam što vam govorim, znam kako je bilo u Sinju. Thompsonu će ovo inače biti prvi koncert u Šibeniku nakon više od 10 godina, publika ga je željna. Posljednji put je tamo nastupio 2013. Na jednom humanitarnom koncertu. A nakon ovog šibenskog koncerta slijede nastupi 8. kolovoza na stadionu Gospin Dolac u Imotskom i 29. kolovoza u gospodarskoj zoni u Vukovaru. Svi vi koji idete, sretno vam, uživajte, pametno, krenit će dosta ranije, bez nervoze, a sad ćemo se opustiti uz jedno od najljepših. Ovo je Thompson i Samo je ljubav, tajna dvaju svjetova.
1: Hoće li ko pjevati o tebi?

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

znam kakvi su vam planovi danas i sutra. Evo, ukoliko... Hoće li ovi gansi završiti? Hoće. Ukoliko ostanete u Splitu, nećete faliti. Spreman je doista svečan i bogat program. Očekuje nas odavanje počasti hrvatskim braniteljima, svečani mimohod, koncerti na rivi i predstavljanje hrvatske vojske na zapadnoj obali. Spremila sam sve detalje, pa ajmo ovako redom. Program je započeo prije nekih 10 minuta polaganjem vijenaca i cvijeća na groblju branitelja na Lovrincu. U 10 sati je polaganje cvijeća u parku hrvatskih branitelja i spuštanje zastave na pročelje zgrade gradske uprave. U 19 sati u crkvi Gospe od zdravlja bit će služena sveta misa zahvalnica. Zatim u 20 sati središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe Stjepan Radić i mažuretkinja grada Splita, a onda će se program nastaviti na rivi. U 20:30 započinje središnji dio obilježavanja, a u 21 sat koncert revijskog orkestra Domovini s ljubavlju. Inače, od 10 do 20 danas na zapadnoj obali građani će moći razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u infozoni Hrvatske vojske od 10 do 18 posjetitelji će imati priliku razgovarati s pripadnicima Hrvatske vojske i možete doznati više o vojnom pozivu, o mogućnostima školovanja i o razvoju karijere u Oružanim snagama Republike Hrvatske, pa evo, ukoliko ste ovog interesa, iskoristite ovo. Zatim obilježavanje se nastavlja sutra, spreman je koncert Prljavo kazalište na rivi s početkom u 21:30. Naravno, svi ste dobrodošli, besplatno je. U 22:30 zgata Svetog Nikole, nebo iznad Splita, obasjeće prigodni vatromet, tradicionalno kao i svake godine, i s tim će završiti ovogodišnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ajmo se mi zagrijati za taj koncert za sutra. Idu Prljavci i Ruža Hrvatska, jedna live verzija.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje. HR mreža. Oglasi.
1: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
2: Vaš dan ide dalje.

preko besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, DHMZ i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je za sada u narančanstom. Iako je sustav od opskrbe za sad stabilan, stanje vrlo ozbiljno, potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
2: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, gdje pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako je akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu u Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja 4. kolovoza 95. U 5 sati i s 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Knin se već dulje vrijeme priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar ističe da su završne pripreme u tijeku, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
3: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: I u Splitu obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. U 8.30 položeni su vijenci na gradskom groblju Lovrinac. Za 19 sati najavljena je misa zahvalnica, u 20 sati središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. Program će se nastaviti na rivi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Zadar 27, Komiža i Makarska 28, Šibenik 29, a Lastovo i Split 30. Temperatura mora izmjerena u Splitu u 8 sati je 25 stupnjeva. O vremenu u nastavku dana Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro ekipa, jesmo li živnuli malo? Evo deveta je ura vidinja po cestama. Da ste vi aktivni u džiradi, dobro radi Liko. Čekaj, vidim, Hak još upozorava da je medvjed na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika ide put juga. Taj obavijest već 3 sata izgleda, još ga se nisu uspjeli riješiti. Vi mi svakako budite oprezni, posebice na autocestama, nikad ne znate kakva situacija može zateć. Što se tiče ovdje lokalnih cesta, i dalje je gužva u ulici Kralja Zvonimira put trajektne luke Split. Ukoliko idete na brod, vodite računa, krenite dosta ranije. Vidim da je gužva i na izlazu iz Kaštela Ivana Pavla II. U toj ulici i naravno pogađate Strožanačka cesta i tu je nastao krkljanac, znači iz smjera pod strane prema Stobreću. Ovo ostalo pa više manje uredno. Ukoliko vi nešto prijavite, uvijek možete dojaviti na naš WhatsApp 091 634 8974. Sretan put, ostanite uz Radio Split, tu su Tonka i Marijan Ban, Srce se ne predaje, prije njih Giuliano, kaže Stavi misli u ler. Ovo je jedna friška Giulianova.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

Bio je to Edison, kristalna kocka vedrine. Pred nama je, kao što sam rekla prije nekih sat vremena, tjedan pun događanja. Stvarno imate izbora više nego ikad. Pa evo, bilo bi dobro iz ovoga što sam vam, što vam planiram izdvojiti, da izaberete sebi i opustite se bar jednu večer. Danas starta Puhijada u Starom gradu na Hvaru. Ja sam bila prije nekoliko godina, ekipa me nagovorila da probam tog nesretnog puha. Lokalci uporno govore da je to onako prava gastrodelicija, pa sam se morala uvjeriti. Ne znam šta bi vam rekla, možda okus piletine. Vrhunac fešte je u subotu u Dolu, kad popusti žega od 19. kreće program uz zabavne igre za djecu i mlade. Naravno, Puhijada, a zabavljat će vas Neno Belan i Fumensi, bit će tu i još pokoji bend i gost iznenađenja. Makarska vam sutra sprema koncert Marka Škugora, u petak nastupa Jelena Rozga. Sinj ovog vikenda živi u duhu Sinjske alke, sad je taj alkarski tjedan. Slijedi nam jedna od najpoznatijih tradicijskih manifestacija u Hrvatskoj. Program započinje barom, to vam je u petak, zatim Čoja subota, a onda naravno kulminacija Sinjska alka 9. kolovoza u nedjelju. Mislim da svi znate da je riječ o danima kada Sinj posebno živi svoju bogatu tradiciju. Grad će i ove godine privući brojne posjetitelje koji žele doživjeti atmosferu jednog od najvažnijih dana Cetinskog kraja. Zatim, evo, preko sutra možete put Kaštela. Ljubitelji kulture i povijesnih priča mogu uživati u predstavi Legenda o Miljenku i Dobrili. Znači, to će vam se održati u Kaštel Lukšiću u Novom parku. Inače, jedna od najpoznatijih ljubavnih priča s ovih prostora i ove će godine oživjeti kroz scenski program. Donit će nam i spoj povijesti i tradicije i naravno kazališta. Zatim, ovo mi je žal stvarno što nisam ulovila, mislim da su karte odavno rasprodane. To je Vrlika. Očekuje nas vikend ispunjen kulturom i sportom. U subotu 8. kolovoza na programu je Eros onoga svijeta, naravno poznata opera Jakova Gotovca. Dan kasnije 9. Vrlika će upriličiti jedno sportsko natjecanje, Vrliški akvatlon. Okupljanje je na gradskoj plaži Garjak. I zatim imamo još, ne znam, Marina pod strana u Marini. Teško mi je ovo iti izreći. Tradicionalni duh viteških nadmetanja neće biti rezerviran, izgleda, samo za Sinj. U Marini 8. kolovoza održat će Alku na Kariolama. To je onako atraktivno, kažu, događanje koje na poseban način spaja tradiciju, zabavu i natjecateljski duh. Pa ja ne znam šta je ovo, u Marini Alka na Kariolama, gdje sam ono vidjela? Ja mislim, Baška voda da je kod njih Alka na magarcima. Pod strana, ne damo mi Sinjani našu Alku, pod strana kod njih 8. kolovoza bit će održana manifestacija za poljičkim stolom. Ona je onako posvećena tradiciji, gastronomiji i baštini Poljica. Događanje će biti prilika za upoznavanje s bogatstvom poljičke tradicije i okusima ovoga kraja. Evo, vidim, sad pristižu neke poruke na WhatsApp, piše Marina: Marko Škugor, šta ste rekli, gdje pjeva? Rekla sam, draga Marina, Marko Škugor, znači sutra u Makarskoj. Ajde, evo sad ćemo mi i guštat uz Škugora, već kad pitate, kad Bog nas u jedno spaja. Pozdrav.

0: klasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

Ova je baš dobra. Bila je to Beyoncé, mi sviramo još pa nekih 20 minuta, onda se i opraštamo od vas. Ekipa ima jednu ideju. Ako danas idete možda na kupanje, pa se nađete u blizini Dugog Rata, svratite do parka Lučica, izdvojite pa evo 5 minuta vremena i napravite dobro djelo. Tamo će vas danas u 10 sati čekat članovi udruge Zagrljaj. Oni su spremili humanitarnu akciju, to jest ljetni buljak za podršku osobama sa invaliditetom. Imate priliku kupiti rabljenu odjeću koja je naravno očuvana i čista i na taj način podržati recikliranje i očuvanje okoliša naravno, ali i rad udruge. Što je još važnije, to je inače udruga koja skrbi o djeci i mladima s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom na području općine Dugi Rat i grada Omiša. Naše malo, nekome je sve, pa makar i da svratite, da se malo upitate, ljudima će sigurno značiti. Veliki pozdrav i za članove udruge Zagrljaj. Ovo im je inače 6. godina aktivnosti. Ljudi stvarno čine sve i daju sve od sebe da bi osigurali kvalitetniji život svojih korisnika i njihovih obitelji. Dugi Rat danas od 10 do 20 sati u parku Lučica, ljetni buvljak za podršku osobama sa invaliditetom. Ajmo mi nastaviti svirat. Vi razmislite o ovom što sam rekla. Nije Dolly Parton, ali zato je Miley Cyrus. Ide jedna izvanredna obrada.

Sutra obilježavamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, državni praznik, neradni dan. Nadam se da ćete odmorit, ali i profeštat. Mislite se danas i za trgovine, sutra većina neće radit. Diljem gradova Lijepe naše su koncerti, neki su večeras, neki su sutra. Naša ekipa Radio Splita vam je spremila bogat informativni program. Čeka vas, vjerujem, ugodno druženje i uz nas. Supetar vas večeras časti sa koncertom Klape Kambi iz Kaštel Kambelovca. Početak je u 21:30 ispred župne crkve. Ukoliko nemate nekih planova, ukoliko sutra ne radite, evo jedna ideja da se uputite put Supetra. Također, evo još jednom ću ponoviti, danas je i veliki koncert Thompsona u Šibeniku, stiže 30 tisuća ljudi. Uputili su razne apele, jedan od njih je i taj, iako je koncert u 21 sat, na stadion ćete moći već od 17 sati. Također, što se tiče parkinga, osigurana su parkirališta u industrijskoj zoni Podi, odakle će do stadiona voziti organizirani autobusi i na lokaciji tvornice elektroda i ferolegura. Za vozila koja dolaze na koncert iz smjera Splita autocestom A1 predlaže se koristiti izlaz Vrpolje, a onda idete državnom cestom 58 do parkirališnog prostora u zoni Podi. Bilo bi dobro da se uputite put Šibenika dosta ranije, budite mudri u prometu. Rekla sam već, znam što vam govorim, izbjegnite Krkljanac ako ikako možete. Želim vam ugodan ostatak dana, ja sam Mihajla, ovaj tjedan, evo, samo ste u mom društvu, Luka nam je na pa malom godišnjem odmoru, tako da do petka smo zajedno. Ostavljam vas uz Kambi, počastit ću vas i pjesmom Thompsona, a mi se družimo ponovno sutra od 6 sati. Ugodan ostatak dana.

0: oglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta. DHMZ i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Meteorološki servis Severe Weather Europe upozorava na daljnje jačanje toplinskog vala nad Hrvatskom. Najgore se očekuje u četvrtak, kada bi u istočnom dijelu zemlje temperature mogle dosegnuti 42 stupnja, a u središtu Panonske nizine i 43. Ekstremne vrućine i tropske noći potrajat će do petka, dok se slabljenje takozvane toplinske kupole očekuje tijekom vikenda. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sada nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava. A iz HEP-a dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana.
2: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: Požar na deponiju komunalnog otpada u Prgometu ni peti dan nije potpuno ugašen. Vatra je pod nadzorom, ali otpad i dalje tinja, pa vatrogasci nastavljaju gašenje i dežurstvo kako bi spriječili novo razbuktavanje. Požar je izbio u četvrtak poslije podne, a zahvatio je oko 2 hektara odlagališta i okolnog raslinja. Prije 31 godine počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se uobičajeno već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne pripreme su u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, a građani i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
3: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: Ministar branitelja Tomo Medved uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo spomenuo rješavanje statusnih pitanja i pronalazak nestalih.
4: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: I u Splitu obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. U 8:30 položeni su vijenci na gradskom groblju Lovrinac. Za 19 sati najavljena je misa zahvalnica, a u 20 središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. Program će se nastaviti na rivi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 10 sati, Komiža, Makarska, Zadar 29, Knin 30, Ploče, Šibenik, Split 31, Lastovo najtoplije 32. Temperatura mora izmjerena jutros u 8 sati u Splitu iznosi 25 stupnjeva. O vremenu detaljnije Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10 je sat i 12 minuta, dobar vam dan poštovane slušateljice, jednako tako poštovani slušatelji, dobar dan radnom i neradnom narodu, vi ste na valovima Radio Splita, a ovo je emisija U središtu dana. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku, mala mogućnost za pljusak blago njima, uglavnom tiho, poslije podne mjestimice i umjeren jugozapadni vjetar jugo, more mirno ili malo valovito, najviše temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39, u ovim trenucima temperatura zraka u Splitu je 31, a mora nešto malo niža 25. Do 15 sati s vama su za tonskim pultom Alan Mornar, nakon njega stiže Mario Ilinčić, glazbu je uglavnom izabrao Želimir Škarpona, vijesti uređujem ja, a ja sam Carmen Šore.

10 je sati i 16 minuta, do 15 sati provjerit ćemo kakva je situacija s opskrbom vode na našem području. Kao i svakoga utorka u programu ćemo ribi i biljkama, o tome nam naravno pomažu naši prijatelji magistar Stanislav Štambuk i Siniša Beroš. U studio nam stiže Davor Matošić iz Split parkinga, za njega pretpostavljam mnogi građani imaju mnoga pitanja, a naš dopisnik Ivica Radić javlja se s bola nakon svečane sjednice grada i u goste nam stiže Jere Kuzmanić, splitski arhitekt, urbanist, istraživač te profesor na Arhitektonskom fakultetu u Barceloni, doktorand je urbanizma na Politehničkom sveučilištu u Katalonija, tako da ostanite s nama.

0: 10:28. Da su toplinski valovi sve duži, sve iscrpljujući, to svi znamo, međutim, malo, mislim, ne obraćamo često pažnju na tu vodu, međutim, zadnjih dana i to je neizbježno pitanje, stoga je na telefonskoj liniji direktor komunalnog poduzeća Vodovod i kanalizacije, naš dragi gost, gospodin Ivica Perić. Dobar dan vam želim.
1: Hvala lijepa. Dobar dan vama i slušateljima.
0: Evo, čujemo Krk, Zadar, muku muče, već počinju muku mučiti s vodom. Kakva je situacija što se tiče Splita i okolnih mjesta?
1: Pa evo, mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje. U prvom redu, dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje, po strana Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo osnovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
0: Što nas čini drugčijim od Istre ili od Zadra?
1: Pa evo, upravo izdašnost te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala rječica, ali sasvim velikog, velike izdašnosti, veliki pluća, reklo bi se, tako da na sustav rijeke Jadro je instaliran veliki dio našeg uslužnog područja.
0: Međutim, sve naravno ima svoj kraj, dakle, na kojoj razini bi rijeka Jadro morala biti da se počnu uvoditi ograničenja ili redukcije?
1: Pa izdašnost rijeke Jadro je otprilike od 5 kubika, znači 5000 litara u sekundi minimum. Ispod tog nikad nismo bilježili, pa ono kad nabuja, kad su mutnoće, dođe do 100-120 tek toliko kubika u sekundi, tek toliko da se vidi koliko to zna biti varijacija. Međutim, biološki minimum je 2000 litara, a mi uzimamo u špici 2000 litara uz dovodne kanale, arhaični Dioklecijanovčak i Splitski kanal, tako da tu uvijek ima malo prostora i bez komoditeta operatera da se to malo uštedi, da se malo kvalitetnije raspodijeli po vodospremama. Ako dozvoljavate, evo, grad Split se puno brže razvija, ona je komunalna infrastruktura, međutim, zadnjim ovim aglomeracijskim projektom i prije eko projektom, znači sad povećavamo trenutno i kapacitete, radi se i veća vodosprema, uvijek se prati iz godine u godinu.
0: Međutim, ono što naše, oprostite što vas prekidam, ono što naše slušatelje zanima i mene, dakle, mi smo laici u cijeloj toj priči, dakle, izrazimo se nekako u nekim postocima. Koliko bi rijeka Jadro trebala još pasti po svojoj razini da bi se počelo događati ono što se trenutno događa Istri?
1: Pa ovog trenutka teško to procijeniti. Mislim, trebala bi pasti na neki povijesni minimum koji nije nikad išao ispod 5 kubika, sad je i više od toga. Znači, vrlo brzo bi se to osjetilo, vidjelo, naravno, da bi onda uključili šta je god moguće druge resurse, parametre štednje, da li bi, što ne bi bio prvi put kroz povijest, nekim rubnim područjima, znači onda bi to išle preporuke najprije da se voda koristi samo za ljudske potrebe, znači piće, kupanje i slično, da se ne zaljevaju prtovi, ne prvo kućnice, automobili, tako dalje. Ali nema govora sada, znači rađene su sve studije i projekti, znači rijeka Jadro, cijelo ovo područje koje smo naveli bi trebala u doglednoj budućnosti, a kako govorimo dobro, barem 50 godina idućih, uz kvalitetnu štednju, uz eliminaciju gubitaka, uz svijest ljudi da se voda nije nepresušan.
0: Kada smo već kod toga, dakle, Hrvatska gubi gotovo najviše vode u Europi, dakle 55% nestaje negdje. Je li to zbog dotrajale mreže i možemo li od građana tražiti štednju dok velike količine cure iz sustava?
1: Ba, čujte, ne bi građane opterećivali u ovom trenutku sa gubicima, međutim, cijena vode treba biti priuštiva. Zadnjih desetljeća nije se dovoljno ulagalo, kao što ste rekli, u dotrajalost komunalne infrastrukture u svim hrvatskim gradovima, tako i u Splitu. Jer to je vrlo zahtjevno i vrlo skupo, da bi voda bila nama svima prihvatljiva, tu treba uložiti značajna sredstva. Naravno da, jer kad sam ja, evo, tehnički direktor zadnjih 8 godina i sad na čelu firme, da je baš upravo zadnjih 10 godina, mogu reći, akcent zaista na smanjenju gubitaka. Oformljene su ekipe, ljudi koji svakodnevno rade na analizi sustava, na ucrtavanju mreže, na praćenju tokova, kako bi šta prije detektirali, pogotovo one veće kvarove, i rješavali prije nego oni izbiju, jeli, na površinu. Ali sama Republika Hrvatska, znači zadnje vrijeme, donijeli smo i nacionalni akcijski plan, znači vrijedan čak 200 milijuna eura do neke 2038. godine, znači 13 godina, 20-30 godina provedbe, znači na budućim generacijama koji god budu radili u javnom komunalnom poduzeću ili isporučiti vodne usluge, da se kvalitetnije svi skupa uhvatimo u koštac.
0: U tom trenutku će neki drugi novinari biti na ovoj strani, a neki drugi direktori na drugoj strani. Imam još samo jedno pitanje, malo imamo vremena, nažalost. Ono zbog čega sam vas primarno, naravno, prije ovih problema sa vodom izvala, to su radovi koji otežavaju i ovako i onako te prometne gužve. Naravno, prvo je pitanje Zaječeva, odnosno cesta, ulica ispod Medicinskog fakulteta. Toliko sam vas puta zvala zbog nje, ne očekujem da zatražite pravo pravo pristupa. Evo, dakle, Zaječeva, trebalo je biti gotovo u 6. pa u 7. sad je već 8. Kakva je situacija?
1: Pa dobro, evo, ovako, lijepo ste to rekli, nije ni meni više ugodno baratati s datumima. Imamo projekt koji je definiran, njegov početak i kraj, i on će biti u tom roku dovršen. Međutim, bitna je faza i onaj trenutak kad se Zaječeva može pustiti u polufunkciju.
0: Bar. Kad?
1: To je trebalo biti u 6. Evo, zadnja informacija, 18, znači 19.8. Ta dva dana iza Velike Gospe ovise u asfaltnoj bazi i zasigurno neka taj datum sada bude dogovoreno sa izvođačem, sa nadzornim inženjerom, gradom Splitom. Znači, ne može se pustiti negdje potpuna sigurnost građana.
0: Međutim, tada će se pustiti samo dvije prometne trake i vi nastavljate s radom
1: Nastavlja se s radom do dovršetka projekta, jer evo, prema vijećanjima izvođača i nas unutar firme, mi smo mogli jedan dio i otvoriti, pa napravi bez okna, pa onda sad opet krajem 8. mjeseca raskopavati asfalt, raditi okno, to je okno 5x5 u samu trupu ceste, ono će sad biti gotovo. Tako da išli smo jednostavnom logikom, pošto postoje čak i gužve se stvaraju, ne bježimo od toga, ali promet nekako su vozači donekle navikli, 3 izlaza i onaj.
0: Nismo.
1: Ja vjerujem vam, ja često prolazim tamo i onaj izlaz kod Lidla uvijek je zagušen i na Velebitsku jedan je
0: sreća jedino što su sada što nema škole i što su ono, mnogi ljudi na godišnjim odmorima, pa se de facto ta gužva nešto malo manje osjeti. Dobro, da rezimiramo,
1: možda bolje, upravo da smo izabrali ovaj trenutak, ali još jednom isprika građana, kažem vam, puno je bilo podzemnih instalacija neucrtanih, od plinovoda koji je najnovije datuma, pa do naših cijevi, vodovodnih, kanalizacijskih, sve to skupa i HEP-ovih instalacija treba funkcionirati, jer je to život kivo pod zemljom.
0: Jasno, to su komplicirane.
1: Da ne bi sve poplivalo, otišlo cestom put mora, da to sve funkcionira, a da se napravi novi impozantni jedan, pa drugi retencijski.
0: Ja jedino što mogu s ovog mjesta apelirati, kada se idući put budu potpisivali ugovori, da se onda potpišu ugovori da radovi traju i vikendom i noću, je skuplje, ali je kraće, pa sad je možda tu ta cijena bi možda na kraju krajeva bila ista. Zaječeva uskoro će biti otvorene dvije trake, nastavljaju se radovi i ona će donekle biti prohodna. To je ono što mi zapravo imate za reći.
1: Točno tako.
0: Okay.
1: A kažem vam opet, jedan dio radova se odvija na terenu i to građani vidu. I onda kad dođe do izmjene projekta, kad se dogodi neka instalacija, kad vidimo da će biti potrebno puno više vremena upotrebljavati pumpe za prepumpavati, a može se to izbjeći, onda se u hodu preprojektira i za to onda prođe i vikend, prođe 5 dana i onda građani misle da se ništa ne dešava.
0: Ne sumljamo mi da vi radite, ali probajte razumjeti vi i vi nas.
1: A probamo,
0: da.
1: Nastavimo.
0: Hvala vam puno svaki put se odazovete, svaki put kažete kako je i hvala vam na iskrenosti i evo, nadam se da vas više neću,
1: a bitno je biti objektivan,
0: da vas se neću više gnjaviti ako niće drugog zbog Zaječeve, pa eto, barem to.
1: Nadamo se, vidimo se u Zaječeve.
0: Hvala vam puno. Bio je ovo direktor komunalnog poduzeća vodovodi kanalizacija, gospodin Ivica Perić.

0: oglasi.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

10:49 minuta. Policija je objavila naime nove detalje teške prometne nesreće koja se dogodila jučer poslije podne oko 17:45 na raskrižju ulice Hrvatske ratne mornarice i ulice Ante Starčevića. Dakle, u sudaru triju osobnih automobila smrtno je stradala 22-godišnja djevojka, suvozačica u jednom od vozila. Automobil u kojem se nalazila od siline udara prevrnuo se i završio na krov. Dvije osobe zadobile su lakše ozljede i nakon liječničke obrade puštene su na kućnu njegu. Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti i uzroke ove tragedije. Međutim, to na kraju krajeva uvijek nekako bude brzina. U svakom slučaju, oprez u prometu nikada dovoljno, pogotovo pri ovim temperaturama kada nam i tijelo i organizam drukčije funkcioniraju i drukčije ponašaju. Evo, to bi bila neka poruka.

0: naglasi.
1: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Toplinski val ne popušta, DHMZ i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Meteorološki servis Severe Weather Report upozorava na daljnje jačanje toplinskog vala nad Hrvatskom. Najgore se očekuje u četvrtak, kada bi u istočnom dijelu zemlje temperatura mogla dosegnuti 42 stupnja, a u središtu Panonske nizine i 43. Ekstremne vrućine i tropske noći potrajat će do petka, dok se slabljenje toplinske kupole očekuje tijekom vikenda. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sada nije ugrožena, poručuju iz hrvatskog operatora prijenosnog sustava, a iz HEP-a dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana.
2: U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava ni sigurnost opskrbe električnom energijom. Smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu, te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena. Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj.
0: U jeku turističke sezone Split bilježi prvi pad zračnog prometa od završetka pandemije. Kroz zračnu luku u srpnju je prošlo nešto više od 770 tisuća putnika, gotovo 17 tisuća manje nego u istom mjesecu prošle godine. Procjenjuje se da je razlog slabija popunjenost zrakoplova, iako je broj letova ostao visok. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se uobičajeno već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završene su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
3: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: S pročelja Splitske Banovine povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja spuštena je 22 metara dugačka hrvatska zastava. Ceremonija je održana u čast branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja uz poruku zahvalnosti svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka izmjerene u 11 sati, Zadar 30, Komiža 31, Makarska, Šibenik i Split su na 32, a Lastovi Ploče 33. O vremenu detaljnije Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ja baš volim.
1: Wow.
0: Radio Split. Radio Split.
2: 11 sati je 11 minuta, vijest koju smo upravo vidjeli, dakle, kod ugostiteljskog objekta u blizini splitskog autobusnog kolodvora. Pronađen je mrtav muškarac, na mjesto događaja stigla je hitna pomoć, no unatoč pokušaju reanimacije, muškarcu nije bilo spasa, policija je obavila očevid, a za sad nema tragova koji bi upućivali na nasilnu smrt ili kazneno djelo. Naravno da će se točan uzrok smrti utvrditi obdukcijom, međutim ovo je možda pravi trenutak da još jedanput podsjetimo da ovako visoke temperature, ovako dugotrajno visoke temperature, dakle utječu na pad ili oscilaciju krvnog tlaka, veće opterećenje srca, toplinska iscrpljenost, toplinski udari, poremećaj sna, dakle tople noći otežavaju kvalitetu sna, šta povećava umor, razdražljivost i smanjenje koncentracije i na kraju krajeva pogoršanje kroničnih bolesti, osobito bolesti srca, pluća, bubrega i dijabetesa. Stoga apeliramo na same sebe i na građane. Voda je tu ključna, elektroliti su bitni, dakle pazite na sebe jer nemamo izbora.

0: oglasi.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i kreve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko, i Elita, i ona, i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
4: Proslavi šesti rođendan s nama. Od četvrtka 6. kolovoza u Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu nadležni, a iz HEP-a dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana. Kakva je situacija s rijekom Jadrom? Ivica Perić, direktor vodovoda i kanalizacije.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje, Postrana, Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo osnovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
1: Što nas čini drugčijim od Istre ili od Zadra?
2: Pa evo, upravo iza te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala rječica, ali sasvim velike izdašnosti, veliki pluć.
1: U jeku turističke sezone Split bilježi prvi pad zračnog prometa od završetka pandemije. Kroz zračnu luku Split u srpnju je prošlo nešto više od 770 tisuća putnika, gotovo 17 tisuća manje nego u istom mjesecu prošle godine. Procjenjuje se da je razlog slabija popunjenost zrakoplova, iako je broj letova ostao visok. Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se uobičajeno već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju polaganjem vijenaca na groblju Lovrinac u Parku hrvatskih branitelja. Večeras do 20 sati na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u 20 sati od kazališta preko Marmontove do rive održava se mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. A sa pročelja zgrade Splitske gradske uprave prije podne je spuštena zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su gradski i županijski čelnici. Evo što je rekao gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Prisjetimo svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju, svih hrvatskih branitelja koji su ovdje sa nama, koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren, na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerene u 12 sati: Makarska, Šibenik, Zadar 31, Komiža, Split 33, Lastovo 34. Temperatura mora jutros izmjerena u Splitu 8 sati iznosi 25 stupnjeva. O vremenu detaljnije Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: 12 sati i 13 minuta, dobrodošli na tragu program Radio Splita, emisiju U središtu dana. I kao što smo najavili, današnja tema je parking. S nama je direktor Split parkinga Davor Matošić. Vi definitivno niste najumiljenija osoba u ovom gradu, ne zbog vas, nego zbog problema s kojima se svakodnevno naši građani suočavaju kada je parking u pitanju. A opet s druge strane, mislim, svi imaju po jedna obitelj, 4 člana, 6 auta. Tako da zapravo smo u jednom zatvorenom krugu. U svakom slučaju, dobar dan, dobrodošli i hvala što ste izdvojili vrijeme za nas.
1: Evo, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Gdje sa svim tim silnim autima? Ajmo krenuti redu.
1: Pa dobro, evo, Split Parking nije, ne upravlja apsolutnim svim parkirališnim kapacitetima grada Splita. Mi upravljamo sa nekih 9400 parking mjesta, a ostala parking mjesta nisu pod našim upravljanjem. Prema tome, ono o čemu mogu relevantno pričati su ona parkirališna mjesta koja su pod našim upravljanjem. Naravno da stil života i broj auta stvara svakodnevne probleme svima nama i da u principu to nije samo specifikum Splita, nego svih gradova u Republici Hrvatskoj u većoj ili manjoj mjeri, a u Splitu još i više s obzirom na malu površinu i činjenicu da je Split poluotok.
0: Ajmo naravno krenuti od cijene. Dakle, cijena se nikome ne sviđa, naravno nikad nikome, uvijek je previsoka, međutim stalna poskupljenja, osobito u centru i tijekom ljeta.
1: Pa evo, znači mi imamo zimske i ljetne cijene, cijene pretplata stanarskih nisu mijenjane 15 godina. Tako da nemamo stalna poskupljenja, imali smo blagu korekciju cijene prije 2 godine, gdje smo ostavili, kažem, stanarske i građanske pretplate iste kao što jesu već 15 godina. A korekciju koju smo napravili tada, mislim da je zbilja bila minimalna, znači nemamo neka stalna poskupljenja. Uh-huh. Evo primjerice, treća zona je u ljetnom i zimskom periodu za 80 eurocenti, recimo prva zona ide euro i 20 i 80 centi, tako da zbilja nije, mislim da to nisu neke velike cijene s obzirom na veličinu grada. A korekciju koju smo imali na parkingu Zrinsko-Frankopanska ili Stari plac, mislim, činjenica je da imamo velika ulaganja, jedan investicijski ciklus kakav nije viđen već 40-50 godina u gradu Splitu, da ulažemo, smo napravili, znači 7 završili sanacija, radimo 2, znači sad ćemo do kraja godine trebali završiti 9 sanacija starih garaža. Napravili su se par na dogradnji, prije 2 potpuno nove garaže, 3 se trenutno grade, 3 se nove projektiraju, a dva multimodalna prometna čvorišta se osiguravaju sredstva bespovratna od strane vlade, tako da mi za su ulaganja ogromna, ta ulaganja, naravno, dobar dio tih ulaganja osigurava Split Parking, dio osigurava grad Split, dio je iz nepovratnih sredstava, ali se moraju financirati iz nečega, financirat će se iz korisnika koji koriste tu komunalnu uslugu.
0: I onda dolazimo do rive, 4 eura sat, i sad još jedan problem, dakle neki dan smo mi imali situaciju, ovu terensku novinarsku, dakle nas je kolega iz Krca na rivi platio 4 eura u redu i nakon 2 sata došao konkretno po mene i ušao u parking, samo je sam ja ušla u auto, dakle koliko je to uopće sekundi u pitanju, i opet 4 eura. Zašto?
1: Pa evo, na ulici je grace period ili period u kojem vam neće biti naplaćeno 5 minuta, na van ulici je 10 minuta. Međutim, Riva je izuzeta iz toga početkom nove sezone iz razloga što smo imali veliki broj vozila koji bi ušli na parking i onda bi stajali, obavljali bi neke svoje djelatnosti koje ne bi trebali obavljati.
0: Mislite na taksi na crno?
1: Pa recimo. Uh-huh. I stvarali su gužvu i onda naši korisnici su mogli izlaziti, nisu mogli izlaziti u tom periodu koji je predviđen da izlaze i onda smo uveli da na tom parkiralištu, znači na parkiralištu Riva, da je grace period, znači 10 minuta, morate izići, međutim ne možete to koristiti sljedeća 4 sata. Znači, vodili smo se logikom da ako da ne onemogućimo korištenje normalno građanima, znači ako neko ostavi nekoga za hidrogliser da može doći popodne po njega i da ne plati parking. Međutim, ne možemo, mislim, parkiralište Riva nije taksi stajalište, nije stajalište za vozila i ne može se jednostavno, taj protok nije bio moguće ostvariti. Znači imali smo redovno pola sata prošle godine red za izlazak sa Rive. Eto, to je razlog zašto je na Rivi.
0: Mm-hmm. Dobro, procijenili ste benefite jedne ili druge odluke.
1: Dakle.
0: Ja znam da ovo nije pitanje zapravo za vas, međutim često puta kada se govori o oživljavanju grada za vrijeme kada je zima, dakle izvan sezone, svi spomenju dajte nam besplatni parking. Šta vi mislite osobno o tome?
1: Pa mislim da problem grada nije isključivo parking.
0: Nije, ali...
1: Ma gledajte, znači što se tiče imate slobodnih parkirališnih kapaciteta koliko hoćete, u popodnevnim večernjim satima u zimskom periodu, tako.
0: Ne, ovo je bio zapravo dio jedne šire strategije. Razlozi zbog čega bi ljudi trebali dolaziti u grad, naravno trebaš osigurati sadržaj. A opet s druge strane, bilo bi dobro da tada Riva nije 4 eura, na primjer.
1: Pa,
0: okay,
1: tada Riva
0: se...
1: nije 4 eura, tada Riva 2 eura i opet ne bude ljudi na parkingu Riva.
0: Zato jer nemamo šta u gradu.
1: Tako je, nema što je prije kokoš ili jaje. Nema zimi, nema sadržaja, nema trgovina.
0: A zato sam i rekla, ovo nije pitanje samo za vas, nego ovo je pitanje za gradske oce koji rade neku strategiju ili ne rade. Što je sa ovim, koliko trenutno u Splitu ima izgrađenih garaža, odnosno slobodnih mjesta za stanare tih kvartova?
1: Znači, ako uključimo i ove nove objekte koje smo izgradili po principu natkrivenih vanuličnih parkirališta, ukupno imamo 24 garaže. Uh-huh. To znači uključuje garaže koje imaju rezervirana parkirna mjesta i ova zadnje garaže koje smo izgradili po modelu natkrivenih parkirališta. Znači, 24 objekta, da isto prilično puno, kažem, usporedbi sa Zagrebom i drugim gradovima, to je više struko više. Trenutno se mogu reći da su u završnim fazama izgradnje tri objekta za koje je osigurao financiranje grad Split. To je objekt Ravne njive koji bi i prvi trebao biti neki 450 parkirnih mjesta, pa nakon toga imamo Papandopulov, mm-hmm, nekih 350 parkirnih mjesta i Perivane Roje, znači Sučidar, garaža Sučidar koja bi trebala imati nekih 620 do 650 parkirnih mjesta. Znači, te tri garaže, prva će biti Ravne njive, ona bi trebala biti stavljena u funkciju do rane jeseni, do kraja godine očekujemo Papandopulovu, a tamo u prvoj polovici sljedeće godine i garažu Sučidar.
0: Kad sve to skupa zbrojimo?
1: Što?
0: Koliko će to biti parking mjesta, dakle što se tih garaža, odnosno rekonstrukcija i nove izgradnje?
1: Znači ove tri koje se radi, negdje oko 1400 parkirnih mjesta. Znači, trenutno projektiramo, završene su javne nabave i u toku je projektiranje i ishođenje građevinske dozvole za tri objekta, za tri garaže, to je garaža Spinut, garaža Blatine i garaža Plokit. Uh-huh, uh-huh. Tu imamo neki aproksimativni broj parkirnih mjesta, opet jer će sve ovisiti o projektu, ali i tu pričamo o nekih 1300 do 1500 parkirnih mjesta. Trenutno očekujemo rješavanje bespovratnog financiranja u većoj mjeri za dvije garaže, odnosno za dva multimodalna prometna čvorišta, a to je lokacija na Turskoj kuli i lokacija na Lovrincu. Lovrina je neki 800 do 850 parkirnih mjesta, a Turska kula je nekih 650.
0: Do kada će parking pored policije, suda, županijskog suda i općinskog suda izgledati onako kako izgleda, dakle jedna blatna livada, odnosno ledina?
1: Pa evo, imovinsko-pravno to nije gradska površina, tako da ono što je, to je i uređeno, a mislim da će, kažem, izgradnjom Turske kule na određen način biti adresiran i taj problem, a onda će se u nekom trenutku vjerojatno krenuti u realizaciju projekta samog Trga Hrvatske bratske zajednice, pa će se tu dobiti neki drugi sadržaj i kapaciteti. To je pitanje projekta koji tek dolazi, ali kažem, mi smo odlučili adresirati taj problem kroz projektiranje i izgradnju multimodalnog prometnog centra Turska kula.
0: Naravno, vama bi jako pomoglo to da još jedno komunalno poduzeće gradsko radi malo bolje, a to je promet. Jako malo ljudi koristi zapravo javni gradski prijevoz, ta mreža je takva kakva je, ljudima se zapravo ne da, rijetki su autobusi u odnosu na ono što bi trebalo biti. Dakle, to bi vama a i nama svima skupa vrlo, odnosno olakšalo život, recimo to tako.
1: Ha, gledajte, stvar, ne znam zašto...
0: Ili je stvar navike.
1: Stvar je neko komoda, stvar je navike. Mm-hmm. Činjeni se da su nekad prometovi autobusi možda bili stariji, nepouzdani i tako dalje. Danas je to na puno boljoj razini nego od kad ja pamtim, ali evo, navika da se koristi osobno vozilo je ostala. Gledajte, broj osobnih vozila u Splitu je nekih 100 tisuća, a imamo 160 tisuća stanovnika. Gdje su ove dnevne migracije? Znači, mi pričamo o tome da obitelji imaju više vozila i to je na određen način...
0: Plaćamo cijenu toga.
1: Tako je. Da. To je komunalni problem koji je na gradu da riješi, a ako pogledate, ima neki drugi zemalja koje su možda u ovim situacijama bile prije 10-15 godina, i onda su to najčešće riješile sa politikom cijena. Gdje onda se komunalnim smatra prvo vozilo, a ostala vozila u obitelji se naplaćuju komercijalne cijene ili komercijalnije cijene, tako da teret rješavanja komunalnog problema padne na one koji ga i uzrokuju, a ne one koji nemaju veze s tim. Tako da evo, možda kad dođemo u neku situaciju da više ne budemo mogli funkcionirati, možda to bude neka putanja koja će...
0: Ili rješenje kada su turistički automobili u pitanju, dakle, napraviti velike garaže, to je, čini mi se, čak i prošla vlast predlagala, to su mnogi gradovi implementirali, dakle, napravi se velika garaža na izlazu iz grada i onda zapravo javnim prijevozom ljudi dolaze tamo gdje bi trebali, ali opet se vrtimo, kažem, u krug, i javni prijevoz bi onda trebalo pojačati na neki drugi način.
1: Ali evo, to vam je ove dvije garaže, to ova dva multimodalna prometna centra koje sam sada pričao, znači Lovrinac i Turska kula. Lovrinac 820 mjesta, to je park and ride lokacija gdje bi turisti ostavili svoje vozilo, bilo bi jako dobro povezano sa javnim prevozom i onda bi se njih vozilo dole prema centru grada, odnosno gdje već trebaju biti, a mogli bi koristiti alternativne oblike prevoza, između ostaloga i javni prevoz, tako da u realizaciju toga projekta idemo i mislim da su to, da ćemo imati podršku i vlade, tako da mislim da je to nešto što, projekt koji nije na nekom dugačkom štapu, to je nešto što je realno i de facto koje bi krenuli do kraja godine u realizaciju.
0: Međutim, imamo još jedan problem, naš narod najviše voli se parkirati odmah do šaltera banke, to nekako volimo, dakle pod vašu ingerenciju i pagu služba. Jel tu primjećujete nekakve promjene u svijesti građana što se tiče i mjesta za invalide i autobusnih stajališta i ono kad na sred poljičke upale sva četiri žmigavca plus dostave koje su brojne, sve brojnije, kako tu stvari stoje?
1: Ono što je tu bitno naglasiti, možda da znači pauk služba ne djeluje sama za sebe, ona postupa isključivo po nalogu prometnog redara ili policije.
0: To je bilo do nedavno su postupali sami, mislim relativno nedavno sami su postupali.
1: Ne, nisu. Samo je bilo, prije davno je bilo da je policija bila u kabini pa bi onda dali nalog, ali bit će biti drugi niz godina isključivo prometno redarstvo i naravno policija u slučaju neke interventne situacije, ali u principu to su samo za, ako je vozilo parkirano u voznoj traci, ako blokira pješački prolaz ili za neke sitnije prekršaje se pišu kazne, a za neke stvari koje blokiraju sigurnost ili recimo pristup hitnim službama, tada se daje nalog i pauk, mislim da se stiče nekog broja vozila i broja prekršaja, da je to zadnjih par godina prilična konstanta, tako da imali smo određene probleme tipa svojedobno je bilo dosta naloga za i oko unutar kruga bolnice, oko bolnice, sada je to regulirano, tako da, ali ja ne bi sad izdvojio nikakav poseban problem ili neki poseban dio grada ili neki trend, mislim da je nekako ujednačeno u posljednjih godina, zadnje 4 godine koliko sam ja tu, ne vidi neku promjenu.
0: Dobro, da rezimiram ove razgovore. Prije našeg uključenja razgovarali smo o vremenima kada je urbanizam carevao na ovim prostorima, pa kada su se gradile naselja, pa su ta naselja predviđala, osim zelenila naravno, predviđali su i parking mjesta. Toga više nema i sad se moramo snalaziti ovako kako sami ste rekli, 100.000 automobila na 150.000 stanovnika, 60. Govori 160, ja mislim da govori brojka sama za sebe. A tako cijena je tako kako je, da. A ako želiš voziti, moraš i platiti, to je to.
1: Tako je, ja mislim što se tiče cijena da naravno da će centar grada uvijek se izdvajati, pogotovo u ljetnom periodu, na kraju krajeva kad bi te cijene bile niže, tada bi napravili stampedo i bi onda napravili nepristupačne te parkinge, ali kažem, na kraju krajeva jako su velike investicije i te investicije se moraju opet financirati iz ove usluge, a onda alternativa je dizanje cijena stanarskih pretplata, šta evo.
0: Stanarske pretplate, one su tu je od do, ili je to cijena ista za sve?
1: Znači nije cijena ista za sve, ali sve naše ove garaže su u trećoj zoni stanarske, tako da tu je cijena 11,95, kaže nije se mijenjala 15 godina, ostali smo pri tome, iako kaže ove novi objekti, s obzirom na cijene, evo zadnje kad smo radili za ova dva Dobrilinu i Lokve, tada smo bili da je od samih prihoda, mislim povrat preko 60 godina, u 60 godina treba napraviti 3 sanacije, znači povrat je i veći od 100 godina, znači to definitivno nije, nema nikakvog komercijalnog, ali ok, to je komunalna usluga i na određen način ona ima i socijalnu komponentu, ali kažem, tu nekako treba imati zrno razuma, pa onda...
0: Znači pretplata je...
1: 11,95.
0: Pa to nije, da, to ne bi trebalo biti tako strašno. Hvala vam puno, tvrtka je u plusu, dobro poslujete, gradite, trudite se, koliko god je to teško i često puta smo mi sami krivi zbog svega ovoga što nam se događa.
1: Tako je.
0: Hvala vam još jedan put, bio je ovo Davor Matošić, dakle direktor Split Parkinga, gradsko-komunalne tvrtke koja kako god mora zbriniti sve ove silne automobile koji nas okružuju, pa tako je, moram sad spomenuti, kad mene pitaju koji ti je najdraži auto, ja kažem taksi, jer to je nekako najlagodnije. Mislim, ima još puno posla pred nama, ne pred vama osobno, nego i pred ovim gradom, da se nekako riješe te problemi, a i da se nekako ljudi stave u okvire grada.
1: Mogućnosti.
0: I mogućnosti.
1: Mogućnosti je.
0: Hvala vam što ste mi sugerirali riječ. Hvala vam još jedan put što ste odvojili svoje vrijeme za nas.
1: Evo, hvala vama i vašim slušateljima.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
3: Proslavi šesti rođendan s nama od četvrtka 6. kolovoza. U Eurospinu izdvajamo šljiva 1 kg 99 centi i pasirana rajčica 85 centi. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
6: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
5: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
6: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
5: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
6: Ako što prodajete za uplatu na vaš račun, kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
5: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
6: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
5: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
6: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 12:38, sutra osim što je dan pobjede, u Bolu je dan grada, odnosno Gospe od Sniga, 5.8. a naš dopisnik Ivica Radić sa Brača upravo je sa načelnicom, pa mu prepuštam riječ. Dobar dan vam želim obe.
1: Dobar dan i vama iz Bolja, Bračkog turističkog središta, u kojemu je svečanom sjednicom općinskog vijeća počela dvodnevna proslava Dana općine i blagdana Gospe od Sniga, njihove nebeske zaštitnice, te Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja. U radu svečane sjednice općinskog vijeća sudjelovao je premijer Andrej Plenković, bio je tu i Orsat Miljenić, izaslanik predsjednika Republike Zorana Milanovića, pa saborska zastupnica Danica Baričević u ime predsjednika Sabora i župana Bobana, a naša sugovornica je načelnica Bolske općine Katarina Marčić. Evo, gospođo načelnice, ovo su prigode kada se zbrajaju, sumiraju određeni rezultati, pa što bi vi izdvojili iz proteklog jednogodišnjeg mandata?
2: Lijep pozdrav svima vašim slušateljima, pa evo, proteklo razdoblje obilježio je niz manjih i većih infrastrukturnih projekata, kao što je izgradnja bujičnog kanala, dovršetak prve faze groblja, parkirališta. Međutim, proteklo razdoblje najviše obilježilo priprema raznih projekata koje se sada trebaju započeti realizaciju nakon turističke sezone. Prvenstveno tu mislim na izgradnju DVD doma koji sada, evo, smo pred potpisivanje ugovora o gradnji, i nakon turističke sezone, nakon zabrane građenja, će se pristupiti tome. To je jedan od dva projekta koja su financiranja iz fonda ITP-a, tako da smo osigurali značajna sredstva od 85% od ukupne investicije, koja iznosi 3 milijuna eura. Tako da bez potpore iz tih drugih izvora financiranja definitivno jedan takav projekt ne bi bio uopće moguće realizirati, i želim iskoristiti priliku zahvaliti svima koji su omogućili da se kroz taj program za otoke to omogući. Ono što nas još čeka iz tog projekta ITP-a, odnosno programa integriranog teritorijalnog programa, je rekonstrukcija multifunkcionalne dvorane Kina Bol, koja nas jednako tako očekuje sad tijekom ove zime. Ono što je jedan od najvećih projekata koje definitivno za naše stanovništvo i za sve naše obitelji je važno, a to je o proširenju, odnosno gradnja novog groblja Sveta Lucija, s obzirom da ovo postojeće već odavno ne zadovoljava uvjete. Tu je riječ jednako tako o projektu koji je vrijedan preko 4 milijuna eura. Nažalost, za takve projekte nema drugih izvora financiranja za sada, pa će biti potrebno osigurati sredstva iz proračuna općine Bol.
1: Evo, brušenje ponude je imperativ pred koji nema uzmaka, jer samo se kvalitetnom ponudom može ostati i opstati na izbirljivom turističkom tržištu. Vi ste naznačili neke projekte, imate li još neke? A ovdje smo čuli kako je i premijer Andrej Plenković obećava svesrdnu podršku u realizaciji tih projekata koji će omogućiti kvalitetniju ponudu i kvalitetnije uvjete življenja stanovništva.
2: Da, definitivno, recimo, jedan od projekta koji će unaprijediti komunalnu i turističku infrastrukturu je projekt popločenja puteva tradicionalnim načinom u Murvici. Nastojimo uvijek ravnomjerno razvijati sve dijelove naše općine. Dakle, nakon završenog projekta aglomeracije, čime je Murvica dobila kvalitetno riješenu vodoopskrbu, odvodnju, ali i pročišćač, obvezali smo se ulice koje su završene betonski da se poploče tradicionalnim stilom, da se na neki način očuva autentičnost sela Murvica. I prije turističke sezone je obilježena, te staze su obilježene novom turističkom signalizacijom koja vodi do najatraktivnijih dijelova u Murvici. A drugi projekt koji pripremamo je park Curica u samom centru mjesta, za koje smo osigurali sredstva Flaga, na jedan način se nastoji kroz jednu ajmo reći, infrastrukturnu priču i turistički obogatiti taj dio, ali i odati na neki način priznanje ribarstvu s obzirom na kuću Viličić i važnost obitelji Viličić za razvoj ribarstva.
1: I za kraj, gospodin načelniče, kažite na je li sa plažom Zlatni rat sve u redu?
2: Za plažu Zlatni rat su osigurana, odnosno za promjene koje su zabrinjavajuće zadnjih par godina, su osigurana sredstva Županije Splitsko-dalmatinske baš na ovom zadnjem rebalansu proračuna koji je bio u šestom mjesecu. Potrebno je raditi jednogodišnji monitoring na morskom i kopnenom dijelu u okolo plaže Zlatni rat. Nadamo se da će ta studija i taj elaborat dati odgovore na pitanja koja nas muče po pitanju plaže i koja će biti zapravo temelj za sve buduće odluke koje će biti potrebno donijeti. Jer različita su mišljenja, ali struka se slaže u jednom, bez jednog kvalitetne analize i bez kvalitetne podloge svi preporučaju da se ne radi ništa na silu i preko noći s obzirom da je to jedan prevrijedan resurs.
1: Eto, toliko iz Slavljeničkog Bola. Hvala, hvala načelnici Bola Katarini Marčić. Lijep pozdrav i do sada.
0: Hvala i vama i pozdrav i načelnici i vama, Ivice. Hvala na ovom javljanju i stvarno trebalo bi napraviti apsolutno sve i sačuvati taj biser ne samo Jadrana, nego biser planete. Eto, usudila bi se reći. Hvala puno.
1: Hvala.
3: Pojačaj radio. Radio Utorkom.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu nadležni. Kakva je situacija s rijekom Jadrom? Ivica Perić, direktor vodovoda i kanalizacije.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje, Postrana, Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo osnovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
0: Što nas čini drugčijim od Istre ili od Zadra?
2: Pa evo, upravo iza te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala riječica, ali sasvim velike izdašnosti, velike pluće.
0: Prije 31 godinu počela je Oluja. Knin se priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne pripreme su u tijeku. Ističe zamjenik gradonačelnika Marko Pehar, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju polaganjem vijenaca na gradskom groblju Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja. Večeras do 20 sati na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u 20 od kazališta preko Marmontove do rive održava se mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. S pročelja zgrade Splitske gradske uprave prije podne je spuštena zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su gradski i županijski čelnici, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Prisjetimo od svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju, svih hrvatskih branitelja koji su ovdje sa nama, koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren, na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
0: Poginulih branitelja prisjetio se i župan Blaženko Boban.
4: Toliki su branitelji dali svoje živote, sudjelovali u Domovinskom ratu, sanjali taj san da nisu razmišljali o ničemu nego o stvaranju samostalne Hrvatske. Svaki građanin ove države se treba zapitati jesmo li danas zahvalni za ono što su nam oni priuštili. Sjetimo se što bi nam na ovaj dan danas rekli oni koji su dali svoje živote. Jesu li oni zadovoljni s onim što se danas događa u Hrvatskoj? Hrvatska napreduje, ide naprijed, ali svatko pojedinačno na svom radnom mjestu treba dati doprinos radi razvoja Hrvatske, ali prvenstveno radi žrtve, povijesne žrtve hrvatskog čovjeka za stvaranje samostalne Hrvatske.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 13 sati, Makarska 31, Zadar 32, Komiža, Šibenik, Split 33, 35 stupnjeva u Pločama. O vremenu detaljnije Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, slijedi nekoliko sportskih minuta na Valu Radio Split na ATP turniru u Montrealu iz one serije najjačih, dakle, teniskih turnira. Naš Marin Čilić plasirao se u drugo kolo nakon što je noćas pobjedio sa 7-6 i 6-1 94. igrača svijeta, Japanca Shimabukua. Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled, a inače Čilića u drugom kolu čeka 15. nositelj, Amerikanac Francis Tiafoe, kojega je pobjedio u oba dosad odigrana međusobna susreta. Naši mladi vaterpolisti u generaciji do 16 godina na otvaranju svjetskog prvenstva koje se do 9. kolovoza igra u Zagrebu vrlo uvjerljivo su pobjedili vršnjake iz Gruzije 20:4. Sljedeću utakmicu naši igraju već danas ponovo od 19 sati, a suparnice će biti reprezentacija Australije. Inače, momčad Australije u prvom kolu pobijedila Sloveniju 11:8. Što se Hajduka tiče, Bijelić će nam sutra prema Litvi, gdje se u četvrtak igra prva utakmica trećeg pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa. Uzvrat je za tjedan dana, dakle, onog idućeg četvrtka u Splitu. Oglasio se i Roko Brajković, uspješno je operiran nakon teške ozljede ligamenata na treningu i mi mu ovim putem zaista želimo što skori povratak na nogometne terene, makar je nakon takvih ozljeda i operacija zaista dug i trnovit put do oporavka i onog ponovnog ulaska u pravu formu. Prije nekoliko dana dobili smo i novog četvrtog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nažalost u okolnostima koje nisu bile idealne. Bilo je to nakon ostavke najdugovječnijeg predsjednika Mateše i brojnih afera u našoj krovnoj sportskoj organizaciji, tako da je Josip Varvodić mandat sad dobio na 2 godine. Puno je posla. Intervju s njim u cijelosti ćemo objaviti u našem Startu subotom, a evo danas samo jedan insert. Inače, intervju je vodio kolega Lovorko Mandić, u kojem se osvrnuo na ove dane nakon izbora i sve ono što se događalo i jasno kratko o tim glavnim primarnim ciljevima. Dakle, Josip Varvodić.
1: Postojite osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
2: Kako ste se osjećali na dan skupštine? Kako je bilo, recimo, kad ste se probudili?
1: Na dan skupštine vrlo umorno i iscrpljeno. Emocije su bile podijeljene i sreća, ali s druge strane nekakav, rekao bi nemir možda zbog tako, eto, puno situacija.
2: Koliko je vremena trebalo za lobiranje u tom prethodnom ili završnom razdoblju?
1: Gledajte, 2 mjeseca je sigurno trebalo za ovaj posao koji inače radim kardiokirurški. Nije bilo lako obići sve ljude, nastavio sam obići veliku većinu. Neke još nisam, obećao da ću to ispraviti u što skorijem roku, da razgovaram sa svima, ali trebalo je sve ovo vrijeme, ali opet s druge strane moram reći da je kampanja bila iznimno duga i iznimno iscrpljujuća. Kako je tekla skupština prema kraju, bio sam sve uvjereniji da su šanse na mojoj strani, ali naravno ništa se ne zna dok sudac ne svira kraj. Evo, kad je svirao kraj, onda je bilo jasno.
2: Hoćete vi kako surađivati s Draganom Primorcem dalje kao, recimo, predsjednikom Hrvatskog taekwondo saveza?
1: Dragan Primorac je član naše sportske zajednice, ima svoje uspjehe koji su ne mali i svakako očekujem suradnju u interesu sporta.
2: S obzirom na kampanju, smatrate li sve zajedno to fair borbom?
1: Teško je sada dalje komentirati iz pozicije pobjednika. Neke stvari su u cijeloj kampanji ostavile jako neugodan osjećaj meni osobno i emotivno, ali kampanja je sad gotova i iz pozicije pobjednika je to sve lako za prihvatiti.
2: Anton Vrdoljak, Zdravko Hebel, Zlatko Mateša, ušli ste u društvo četvorice predsjednika, rekli bismo četvorice odabranih možda.
1: Pa da, velika je to čast, ali velika odgovornost. To su ljudi koji su značajno kroz povijest doprinijeli hrvatskom sportu, od osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora do danas. Želja postoji velika da se naprave pozitivne stvari, a nadam se da će i realizacija odgovarati tome.
2: No, trenutak je ozbiljan.
1: Da, trenutak je ozbiljan, ali to je okej. Okay. Imamo izazove pred sobom koje smo svjesno preuzeli i nadam se da ćemo pravdati povjerenje.
0: Eto, kažem, bio je to jedan kraći insert, a čitav intervju čućete u subotu u našoj emisiji Start subotom o sportu. Za danas toliko.

0: 13 sati i 25 minuta i nekako vrijeme da odemo tradicionalno do otoka Hvara. Tamo nas čeka naš dragi prijatelj, magistar Štambuk. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Carmen vama i slušateljima Radio Splita.
0: Evo, rekli ste da ste u ladu, konačno da ste u nekom ladu i da niste
1: na sunču. Treba biti u ladu jer će sad biti ovih sljedećih dana. Ko ne bude u ladu, biće veselo.
0: Biće veselo, da. Vi i ja smo se jučer dogovarali kako nema kolege Dobrote, pa onda su masline to je palo u drugi plan, a ja sam više za ove balkonske intervencije, pa tako. U svakom slučaju, kako god, na vrlo malom prostoru se može raditi čuda. Pogotovo na ovom našem, u ovom našem podneblju, dakle, jedna tročlana obitelj može stvarno zadovoljiti neke svoje potrebe za začinski biljem od vlasca, pa šeri rajčica, do svega i svačega. Evo, koji je vaš savjet, koje su kulture?
1: Tako je, to je jako dobro, jako dobar primjer. Neki na tom malom prostoru, balkonu imaju i to aromatično bilje, zatim ako im treba peršin, celer, mogu ga u mali žardinjeri uzgajati, imaju ga šeri, rajčice, čak imaju, ali to je više za ukras, male bonsai masline, pa agrume, mandarinu, limun i tako, i sasvim solidno, eto, jedna obitelj može iskoristi da ne mora trčati u dućan po peršin, po celer i tako. Čak neki su, vidio sam, i luk posadili, bili par onako.
0: Pogotovo lukica. Sad kad je luk 10 eura kila.
1: Je, tako je, tako
0: da.
1: Je.
0: Da, ima i timijana i bosiljak.
1: Tako je.
0: Vidjela sam kod jedne gospođe, dakle, taj bosiljak samelje, stavi maslinovo ulje, zamrzne i onda dodaje u one šalše. Dakle, stvarno se mogu raditi čuda. Međutim, evo, prema nekim vašim preporukama, ajmo nekako prema stranama svijeta to definirati, jer je to što se biljaka tiče bitno. Na tim južnim balkonima, što bi vi preporučili?
1: A na južnim balkonima je vrlo komplicirano, vrlo zapravo problematično, pogotovo ovim ljetnim mjesecima kad sunce jako prži i praktički nema ni hlada, i onda su biljke stavljene da budu pod stresom i tako, tako da je u ovim ljetnim danima, u ljetnim mjesecima poželjnije da su te biljke na balkonu sa sjeverne strane. A ako su sa južne strane, trebalo bi onda zaštititi nekako sa nekom tendom koja pravi hlad, da nije direktno sunce, da sunce ne prži.
0: Ali ima neki univerzalna strana svijeta koja može, eto tako, cijelu godinu u našem podneblju pretrpiti sve nedaće s kojima se biljke suočavaju u smislu...
1: Pa istočna strana, a posebno zapadna strana također može pridonijeti da budu biljke na balkonu zdrave, dobre, u dobroj kondiciji i tako, tako da recimo kroz jutro na zapadnoj strani nema nekog velikog sunca, onda tek dođe pred večer i tako, tako da može i to. A kažem, i na južnoj strani ako je, trebalo bi da bude prekriveno sa nekom tendom, sa nekim zaštitnim ceradom i tako.
0: A koje biljke bi vi recimo predložili, misleći pri tome na ove biljke koje su nam u kuhinji korisne, što bi to po vama sve bilo?
1: Pa sve te aromatične biljke, ljekovite biljke dolaze u obzir, dakle i timijan, i bosiljak, i mažuran, i peršin, celer, sve to može ići na balkonu u dobroj zemlji praktički cijele godine. Vi možete cijelu godinu imati čak i u zimskim mjesecima i peršin, i celer, i metvicu i tako.
0: Naravno, bitna je drenaža, bitno
1: upravo
0: je
1: to da nije, da nije, da voda ne leži, tako je.
0: U svakom slučaju, svaka biljka ima neku svoju potrebu za vodom, odnosno
1: apsolutno ne valja opet previše, a opet ne valja premalo zalijevati, jer ljudi zaliju, kaže, dosta je, onda tek nakon 7-8 dana ponovno zaliju, to ne valja, onda je tek šok za biljku. Bolje manje, a svaki dan, nego danas zalit, pa za 7-8 dana ponovno.
0: To je ovo što kaže, a za razliku od ove zemljanih bilja, kamo tako reći, vi ste rekli baš prije nekoliko mjeseci kako ih je bolje dobro natopit, pa svaki treći dan, a ne svaki dan pomalo, da onda zapravo radimo
1: puno. Tako je, mišću. Upravo to. Mm-hmm. Je, Carmen, tako je, baš to.
0: To sam zapamtila. U svakom slučaju, još samo jedno pitanje. Naravno, to je najbolje napraviti nekakve konstrukcijama da je to sve skupo u vis, da su zapravo ti pitari, odnosno te posude.
1: Je, na police, kao neke metalne police, tako da može jedna poviše druge da bude i tako.
0: Čuli smo sve zapravo, naravno sve to iziskuje i trud i znanje, ali nikakva nagrada ne pada s neba, tako da...
1: Tako je.
0: To je to, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da ukoliko imamo vremena i volje i ljubavi prema tome, stvarno možemo svoj život malo olakšati, čak i financijski.
1: Tako je, upravo tako, da. Upravo tako.
0: Hvala vam puno na ovom javljanju, mi se čujemo idućeg utorka, vi se maknite sa sunca hitno.
1: Nema problema, hvala vam lijepa i do slušanja.
0: Još prije nego što odete, mislim da je ovo čisto bolje da propadne selo nego tradicija. Šta je sa ovim bolestima trenutno, šta se masline tiče, paunovo oko i to? Da.
1: Dobre, sa paunovo oko nije interesantno, ona sad stoji jer su previsoke temperature. Mušica je se pojavila posebno u našoj županiji, posebno u području Kaštela, a ja bih preporučio ovim maslinarima da vizuelno pogledaju maslinike pa na plodovima da vide da li ima uboda. A ja obično sam uvijek prakticirao na masliniku ubrat 100 plodova maslina i onda ih razrezati i na osnovu toga vidjeti koliki je postotak zaraženosti maslinama. Dakle, neka maslinari to malo pregledaju, jer ujutro ranije su i rose, malo je vlažno i onda je tamo maslinova mušica radi. Preko dana jasno ne može kad su ove visoke temperature.
0: Da. Hvala vam kao i uvijek na svim vašim savjetima. Čuvajte se i čujemo se idućeg utorka. Kako drugo?
1: Hvala Carmen, do slušanja.
0: Pozdrav. Un espresso por

0: 13 sati i 37 minuta i kao što smo u najavi naše današnje emisije rekli, stiže nam u goste jedan zanimljiv gost. Dakle, Split je postao grad u kojem se od rada teško može kupiti stan, podstanari strepe od početka turističke sezone, javni prostor sve više podređuje se apartmanima, automobilima, interesima investitora, gradi se mnogo, ali pitanje je planira li se grad uopće prema potrebama ljudi koji u njemu žive, kao što je to bilo nekada. Tko je oteo Split njegovim stanovnicima i može li se taj proces još zaustaviti? Gost je arhitekt i urbanist Jerek Uzmanić, profesor na Arhitektonskom fakultetu u Barceloni pri Politehničkom sveučilištu. Dobar dan vam želim i hvala što ste odvojili vrijeme i došli u naš skromni dom.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, dakle, možete li vi prokomentirati ovaj moj uvod?
1: Pa činjenica je da je Split živi, ja moram reći, nekako teško razdoblje po pitanju urbanizma ne samo po pitanju urbanizma, nego po pitanju svakodnevnog života i koju podršku grad i različiti infrastrukturni sustavi daju nekom normalnom funkcioniranju. I pogotovo je tu specifika tema sezonalnosti, gdje je grad Split u biti ljeti potpuno drugačiji od grada Splita zimi. Da li je tu kriv samo urbanizam ili nije, ne bi ulazio u tako nekakve dublje analize, ali mislim da je urbanizam jedan od ključnih društveno-ekonomskih sektora koji su zapostavljeni i koji baš u tim svakodnevnim situacijama dolazi do izražaja kad stvari počnu pucati po šavovima, na primjer. Split u ovom trenutku je po meni isto tako i specifičan radi turizma, što već sad svi znaju i ponavljaju, i mislim da smo polako počeli mijenjati tu svijest o turizmu kao isključivo gospodarskoj grani koja drži sve na okupu. Mislim da se u proteklim godinama prema nekim statističkim istraživanjima pokazuje da većina, odnosno rastući udio stanovništva ima i negativne stavove u turizmu, što je značajan preokret koji se isto tako desio i drugim državama.
0: Pogotovo u Barceloni.
1: U Barceloni, u Veneciji, u Ateni i sličnim kontekstima. Mislim da po mom mišljenju, prije nego što pređe na sami urbanizam, volio bih samo kratko se zadržati na toj temi turizma, jer mislim da je turizam Splita značajno drugačiji od turizma Barcelone ili čak Atene i Venecije. Jer ono što se ovdje desilo, ja nazivam napalm turistifikacijom. Čisto onako u kronološkom kontekstu, 2013. ulazimo u EU, Ultra Festival se održava iste godine u srpnju. Otprilike unutar 3-4 godine počinju budget letovi direktno vezani za Ultru. Kruzeri počinju 2003. Međutim, najveći kruzeri koji imaju preko 3000 putnika počinju ulaziti u luku iste te 2013. godine u 6. mjesecu. I onda ako nekakva potvrda tog cijelog stihijskog procesa, 2015. godine se u Splitu snima Game of Thrones i ulazimo u nekakve globalne algoritamske...
0: Dobro ste vi to posložili taksativno, ali ono, jasno što nam se dogodilo.
1: Ja mislim da je to ključno što nam nedostaje, to analitički pristup problemu, odnosno da se ponavljaju floskule, je li turizam kriv za sve ili nije, da li svi mogu živjeti od najma ili ne. Mislim, tu se ponavlja jako puno stavova koji nemaju potpunu podršku u onome što se realno dešava i brojevi su možda samo nekakav prečac prema toj konkretnoj stvarnosti, ali mislim da su ovakvi analitički pristupi problemima ključni i oni nas na kraju dovedu do urbanizma. Znači, mi nemamo problem sa turizmom kao generalnim pojmom, mi imamo problem sa turističkom industrijom koja je Split kao jako mali grad koji je prije 20 godina ima samo 1000 ležaja.
0: Sada oko 12-14 tisuća.
1: Stavio na kartu globalnu. I još uvijek mi kroz turistički smještaj jedva pratimo taj trend i sve to kompenzirano privatnom inicijativom koja je potpuno razumljiva kad postoji manjak drugih opcija u smislu ekonomije. I šta se dešava u gradu, zašto ja to zovem napal turistifikacijom? Zato što mjerilo jedne Barcelone i ekonomije Barcelone u odnosu na udio turističke ekonomije u razvoju Barcelone je značajan, ali nije ni približno usporediv s onim što se ovdje dogodilo, da imate grad od nekih 190.000 stanovnika koji je potpuno u smislu tsunamija, potpuno je preokupljen i potpuno je zauzet tom jednom ekonomskom granom koja u biti nije bila ničija odluka. Ona je bila nekakav prirodni proces.
0: Da, često čujemo ovaj, to da nam se turizam dogodio. Međutim, vi sad spominjete ultru, dakle problemi nisu sad u ovom trenutku ultra, nego ono što se događa prije i poslije ultra. Međutim, kako se brendira destinacija, neki ljudi su plaćeni za to, a to ne rade. Jer sve bi to trebalo izgledati drugče. Kad spominjemo Barcelonu, gradonačelnik Barcelone, ako se ne varam, do 2028. Stotine, odnosno 100 tisuća apartmana neće im produžiti turističku dozvolu. Je li to rješenje?
1: Pa mislim, Barcelona ima dugu povijest borbe sa ajmo reći, turističkom industrijom. Točan podatak je da se do studenog 2028. namjerava 50 tisuća licenci za kratkoročni najam, najpoznatijih pod pojmom Airbnb, ukinit i stavlja se moratori na izdavanje novih licenci za kratkoročni najam u kvartovima koji su proglašeni da pate od visokog pritiska na stanovanje. Je li to način? Mislim, dobri poznavatelji situacije tamo kažu da je to u biti suptilna pozivnica turističkim investitorima i hotelskim lancima da krenu ulagati jer se treba kompenzirati taj vakum koji će nastati. Ali ja mislim da svakako proaktivnost je jedna karakteristika Barcelone koja bi bila dobra da se malo više primjenjuje i ovdje. Barcelona je grad u kojem ne samo gradska uprava i gradske institucije proaktivno djelu po pitanju pokušaja da razumiju procese poput turistifikacije, gentrifikacije kvartova ili klimatskih promjena, na primjer, već i građani imaju vrlo važnu ulogu i sama borba protiv tog rastućeg pritiska turizma na stanovanje počela građanskom inicijativom i nečim što se naziva građanska znanost, gdje su stanovnici kvartova organizirali različite observatorije i grupe koje su aktivno pratile razvoj cijena najma, cijena kupoprodaje i tako dalje, i kako se broj oglašenih kratkoročnih najmova odražava na pristupačno stanovanja u konkretnim zonama. I to je polako, s vremenom, već od nekih ranih 2000-ih do danas, akumuliralo neku količinu argumenata i podataka koja je bila nezaobilazna. Kad se grad morao baviti tim pitanjem i kroz političke kampanje i onda kasnije kad bi ljudi ušli u određene tijela, jednostavno su ti podaci bili takvi da ih se nije moglo ignorirati. U nas svi pričaju o turizmu, ali rijetko ćete čuti da ljudi pričaju o konkretnim brojevima ili još gore o konkretnom utjecaju na konkretne lokacije i načine kako to utječe na svakodnevni život.
0: Split je takav kakav je, ima svoja prirodna ograničenja. Dakle, razgovarali smo malo prije o tome, nekada je postao urbanizam, njega sada evidentno nema. Što je po vama rješenje, ili je ovdje u ovom konkretnom slučaju bitka izgubljena? Pa ja govorim konkretno o urbanizmu, dakle to je vaša...
1: Ja prije svega mislim da je bitka izgubljena i pokušao bi dati nekakvu optimističnu ideju oko cijelog procesa. Počet ću od Splita, mislim da Split u ovom trenutku ima jednu veliku prednost, a to da ima golemi potencijal razvoja, i kad govorimo o Splitu da ima kao svoja prirodna ograničenja, ona još uvijek nisu dosegnuta niti blizu. Ono što Split ima je administrativna ograničenja. Potpuno je surrealna situacija da administrativne granice Splita imaju oblik koji imaju, uključujući dio Čiova, naselja zabrdskom dijelu. Praktički gradove koji su potpuno spojeni sa Splitom, Solin, Kaštela, pa čak to Trogira i pod strane, tretira kao da su općine kilometrima daleko od Splita i komunikacija i koordinacija između različitih upravno-pravnih tijela gotovo ne postoji. Međutim, činjenica je da Split živi u tom teritoriju i da u tom prostoru ljudi traže svoj posao, traže svoj stambeni prostor, i dok god administrativno mi kaskamo za realnošću, dojam je da smo dosegli neke granice i da patimo u smislu kvalitete života. Međutim, ja mislim da se tu krije i pravi potencijal Splita, da bude jedno metropolitansko područje koje ima dovoljno razvojnog prostora i ljudskog potencijala da se taj razvoj usmjeri na nekakav smisleni transformaciju Kaštela, koji imaju predivnu obalu i jako su logično smještena u Kaštelanskom zaljevu u odnosu na taj nekakav trokut Split, Solin, Kaštela, zatim Solin sa Salonom koja je potpuno neiskorišteni potencijal, odvojen od mora, industrijom koja je mahom zapuštena, i ta sjeverna obala Splita koja bi trebala biti nekakav sinergijski prostor koji će u budućnosti ta tri, odnosno to metropolitansko područje, pretvoriti u jedan grad. A kad govorimo o urbanizmu konkretno, ono što mogu reći, mislim da se u Hrvatskoj treba govoriti o razinama lokalne i nacionalne politike u smislu urbanizma, dešavaju se dvije dinamike. Prvo je da na nacionalnoj razini postoji nekakva inicijativa po pitanju priuštivog stanovanja i po pitanju novog zakona o prostornom uređenju, koja ima ozbiljne manjkavosti i koja ima ozbiljne manjkavosti u procesu uključivanja struke i samih urbanista, što ja mislim da je posljedica tog povijesnog zapuštanja urbanističke struke.
0: Tako je, da.
1: Mi u biti u Hrvatskoj nemamo udruženje urbanista koje funkcionira kao pravo udruženje urbanista.
0: Mi to nedavno nismo imali fakultet uopće urbanizma, tako da...
1: Da. Trenutno udruženje urbanista u biti je udruženje poslodavaca u urbanizmu koje štiti interese iz te perspektive. Mm-hmm. Međutim, pravo udruženje ljudi koji štite prostor, koje bi uključivalo i planere, i urbaniste, i ekologe, i konzervatore, i sve ljude koji su uključeni u interes zaštite prostora i razvoja prostornog, mi takvo udruženje nemamo. I zbog toga nismo ni pozvani za stol da razgovaramo kad dođe do takvih situacija kao što su izrade novih zakona, pravilnika i tako dalje. Međutim, upravo iz te frustracije proteklih 10-15 godina postoji jedna lokalna dinamika razvoja urbanističkih politika. Nekima je možda poznato da se trenutno u Dubrovniku lome koplja oko izmjena i dopuna novog generalnog urbanističkog plana.
0: Onda je to velika, odnosno u velikim svotama se radi.
1: I mislim da je to upravo posljedica tog procesa u kojem su članovi određenih lokalnih društava arhitekata nakon godina borbe, ajmo reći, iz tog nevladinog sektora ušli u neke institucije. Primjer je, u Splitu imamo i novoosnovani zavod za prostorno uređenje grada Splita u kojem je Dragan Žuvela, koji je nekad bio predsjednik društva arhitekata, i oni su u principu takve situacije, i u Zagrebu isto postoji takva slična dinamika, no toliko uspješna. U Rijeci je sad nedavno osnovan zavod za prostorno uređenje grada Rijeke, Zadar je isto donio odluku na gradskom vijeću. Znači, prepoznaje se potreba da gradovi na vlastitu odgovornost preuzmu proces upravljanja prostorom i kreiraju institucije od temelja. I to je
0: koliko
1: nešto novo.
0: Da, koliko tu privatni interesi igraju ulogu? Dakle, evo, malo prije smo spomenuli, prethodni GUP-ovi su pretpostavljali da prilikom izgradnje novih stambenih objekata 30% površine mora biti zeleno. Sada toga više apsolutno nema i zato nam grad izgleda ovako kako izgleda. Izgrađenost je od ruba do ruba parcele i tu više ne može niknuti travka, kamoli neko stablo. Znači, s jedne strane imamo privatni interes, investitore, s druge strane ovo što vi govorite, puno općina, naravno da je puno općina, treba zaposliti jako puno stranačkog bilo kojeg stanovništva i glasača. Koliko je to nama sve skupa kamen spoticanja u cijeloj priči?
1: Pa mislim, moja vizija te situacije u urbanizmu je malo drugačija u smislu da prostorno-planska dokumentacija koju imamo je zakonom jako ograničena. Naš zakonodavni okvir i okvir prostornog planiranja je jako limitiran u odnosu na primjer druge države. Španjolska, pored drugih stvari, ima 10 različitih prostornih planova koji se dijele na teritorijalne, sektorske, provedbene, ovakve, onakve, dok u Republici Hrvatskoj mi, na primjer, provedbene planove nemamo. Znači, ti možeš isplanirati kako god želiš prostor, ali ti nemaš mehanizme provedbe tih planova, niti kontrole, niti ekonomskog utjecaja, svega toga skupa. Međutim, kad govorimo o trenutnoj situaciji, ja kažem da postoji starozavjetni urbanizam i novozavjetni urbanizam. Starozavjetni urbanizam je taj urbanizam gdje su GUP-ovi proteklih 20 godina služili prvenstveno servisiranju investicija, i to se naziva točkasti urbanizam, leopard urbanizam, radila kreativnih naziva za to. i on je specifičan za prostor cijele Hrvatske. Unutar tog istog starozavjetnog urbanizma imate i cijeli proces legalizacije koji je stvorio mm-hmm. cijelo paralelnu proceduru mm-hmm. i cijelo paralelno biti arhitektonsko tržište prostora koje je razumljivo iz neke, ajmo reći, društvene pozicije. Međutim, sve to akumulira nekakav utjecaj na prostor. Ono što se sada pokušava je upravo ovo što ste spomenuli, uspostavi nekakav standard da generalni urbanistički plan služi planiranju i zaštiti prostora, a ne partikularnim
0: izmjenama
1: i partikularnim servisiranjama i ne nužno investitora. Kad su to bile političke ideje i vizije koje su željele nešto postići u prostoru, ali je to bilo potpuno promašeno iz neke strukturalne perspektive. I situacija je loša u Splitu po meni zato što su planovi tog starozavjetnog tipa, mislim GUP Splita je iz 2006. godine, zadnja prometna studija za grad Split u cjeline napravljena 2011. godine. To je prije ulaska u Europsku uniju, to je za vrijeme ekonomske krize, prije turizma, znači brojevi automobila u to vrijeme su bili puno manji.
0: Upravo smo pričali sad sa direktorom Split Parkinga, dakle 100.000 automobila na 100, koliko smo rekli, 80.000 stanovnika. Jere, mislim da smo mi sad zapravo zagrebali samo vrh sante leda. Ovo je tema koja mene osobno prilično zanima, pa evo, s obzirom da nam se sad uskoro bliže vijesti, morat ćemo ovaj razgovor privesti kraju, međutim ja se nadam da prije vašeg odlaska natrag u Barcelonu, da ćemo imati prilike za još jedan duži razgovor, jer ovo je bitna tema. Nismo se dotakli ni klimatskih promjena koje stvarno sad više niko ne može negirati da ne postoje i što mi radimo po tom pitanju i koliko je zapravo upravo to što, s čim se vi bavite bitno, jer zapravo koliko se smanjuju temperature zbog tri stabla ili ne zbog nekakvog ozbiljnog planiranja.
1: Da, pa mislim slažem se da smo u tom smislu poprilično imamo još puno prostora za razvoj. Ja u Barceloni konkretno radim na jednom poslijediplomskom programu koji se bavi ekološkim urbanizmom i teme, ajmo reći, klimatskih promjena, adaptacije i ajmo reći, strukturalnih procesa uključivanja utjecaja klimatskih promjena na javni prostor, mm-hmm. na ozelenjavanje, na sjenu, na temperaturu, na količinu vode, padalina i svega toga. Je nešto što svakodnevno koristimo u radu, ali za to je potrebna puno, ajmo reći, proširenija mreža i institucija i prostorno-planskih
0: naravno,
1: akata.
0: Naravno, tu su i ekonomisti, i sociolozi, i agronomi, i mnoge građevinari, mnoge struke će se morati uključiti u ovaj problem, htjeli oni to ili ne.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu nadležni. Kakva je situacija s rijekom Jadro? Ivica Perić, direktor vodovoda i kanalizacije.
2: Mogu konstatirati

0: za cijelo naše uslužno područje. U prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje po strana Solin, Gaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo osnovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
1: Što nas čini drukčijim od Istre ili od Zadra?
0: Pa evo, upravo izdašnost te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala rječica, ali sasvim velike izdašnosti, veliki pluć.
1: I Split prigodom dvodnevnog programa obilježavanja sjećanja na Oluju polaganjem vijenaca na gradskom groblju Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja večeras do 20 sati na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u 20 od kazališta preko Marmontove do rive održava se mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. S pročelja zgrade Splitske gradske uprave prije podne spuštena zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje. Tom prigodom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su gradski i županijski čelnici. Povodom sutrašnjeg dana općine Boli, blagdana Gospe od Sniga, danas je održana svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj je bio i premijer Andrej Plenković. Zaslužnim građanima uručena su godišnja priznanja. Načelnica općine Katarina Marčić govorila je o sadašnjim i budućim infrastrukturnim projektima koje je teško realizirati bez pomoći ulaganja županije, državnih tvrtki, raznim ministarstava te novca iz europskih fondova.
2: Pripremamo projekt izgradnje ribarnice u centru mjesta, čime želimo unaprijediti ponudu, očuvati tradiciju i stvoriti kvalitetni prostor za djelatnost koja je duboko povezana sa identitetom Bola. Svaki euro koji uspijemo osigurati iz drugih izvora znači manji pritisak na naš proračun. Upravo odgovorno upravljanje omogućuje nam da pružamo kvalitetnije usluge našim stanovnicima, da dječji vrtić bude besplatan, da osiguramo radne bilježnice učenicima, da usluge za djecu s teškoćama u razvoju i učenju budu dostupne, te da svake godine možemo izdvajati sve više sredstava za one najpotrebitije i najugroženije među nama.
1: Predsjednik vlade Andrej Plenković ističe da vlada kontinuirano ulaže u naše otoke, a osvrnuo se i na konkretne projekte koji se realiziraju u suradnji s općinom Bol.
3: Zadovoljni da možemo podržati projekte poput proširenja luke u Bolu, izgradnje novog lukobrana, čime će se povećati kapaciteti nautičkog turizma. Također mi je drago da ćemo podržati novi vatrogasni dom, podržavamo i druge projekte na hrvatskim otocima, vlada smo koja donijela i strategiju razvoja hrvatskih otoka, novi zakon o otocima, intenzivirati suradnju, bilo kad je riječ o vodoopskrbi, elektrifikaciji, ulaganjima u luke, u ribarske luke, u malo i srednje gospodarstvo, poljoprivredu, ribarstvo, sve ono što je za 127 tisuća naših sugrađana koji žive na otocima izrazito bitno. Veselimo se nastavku suradnje i sa gospođom Marčić i sa svim drugim čelnicima i čelnicama lokalne samouprave na otoku Braču.
4: Vremenska prognoza.
1: Prije vremenske prognoze, dakle, vrhunac toplinskog vala očekuje se u četvrtak kada bi temperature u dijelovima Hrvatske mogle dosezati 42 stupnja. Suša dodatno pogoršava stanje pa su vodostaje rijeka u pojedinim dijelovima Europe na najnižim razinama u posljednjih 200 godina, što otežava plovidbu i opskrbu. Meteorolozi upozoravaju da će se ekstremna vrućina zadržati još nekoliko dana, te pozivaju građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana. A temperature zraka izmjerene u 14 sati, Palagruža 32, Komiža Zadar 33, Makarska Ploče, Šibenik Split 34, Imotski 37. O vremenu detaljnije Tina Brnes.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano, a poslije podne unutrašnjosti Dalmacije uz umjerenu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak. Uglavnom će biti tiho, a poslije podne će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo. More će biti mirno ili malo valovito, a najviša temperatura zraka od 34 do 37, u unutrašnjosti Dalmacije do 39 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kupujte dionice i Illyrica ETF fondove putem Illyrica mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Illyricu. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.illyrica.hr.
1: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
2: A da nije prosvirala?
1: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
2: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
1: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
2: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovukao u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
3: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

14 je sati i 17 minuta i prije moje odjave, odnosno naše odjave, tri nevezane vijesti. Pa krenimo redom. Splitska policija poziva očevice teške prometne nesreće u kojoj je u ponedjeljak na raskrižju ulice Hrvatske ratne mornarice puta Glavičina i ulice Ante Starčevića nažalost poginula 22-godišnja djevojka. Dakle, poziva sve građane da se jave, sve informacije koje bi mogle pomoći u rasvjetljavanju okolnosti te nesreće, dakle, mogu se prijaviti u postaji prometne policije u Splitu ili na broj 192. Jedna korisna informacija, građani će ovoga vikenda moći besplatno pregledati kožu u sklopu preventivne akcije koja se održava bez prethodne prijave. U subotu 8. kolovoza pregledi će biti na Splitskom Žnjanu, a u nedjelju 9. na Trgu ribara u Trogiru. Podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a pregledi će se obavljati od 16 do 19. Dermatolozi podsjećaju da tijekom ljeta treba izbjegavati sunce između 10 i 16, koristiti zaštitne kreme sa zaštitnim faktorom od 30 do 50, te zaista pratiti promjene na madežima i koži u slučaju sumnjivih promjena. Preporučuje se naravno pregled kod liječnika i dermatologa. Od 6. do 9. kolovoza u Supetru na otoku Braču održava se 12. Brač Film Festival, koji donosi regionalne filmske hitove i gostovanje poznatih domaćih i međunarodnih autora. Festival otvara bosansko-hercegovačka komedija Paviljon uz dolazak glumačkih legendi Mirjane Karanović i Izijaha Sokolovića, a dan poslije prikazuje se više struko nagrađivani film Koke uz gostovanje glumice Snježane Sinovčić Šiškov i Aleksandra Janković. Među posebnim gostima je i proslavljeni britanski producent Graham Broadbent, dobitnik brojnih nagrada pa i Oscara, koji će održati masterclass za mlade filmaše. I još jedan informacija za kraj, u sklopu 72. splitskog ljeta večeras na programu je predstava Lisice Dubravka Ugrašić i predstavljanje knjige Gluha nota Elvisa Bošnjaka. Sutra je opera Nikola Šubić Zrinski i Ivana Plemenitog Zajca. Kako god, hvala vam što ste slušali emisiju Radio Splita u središtu dana. S vama su za tonskim pultom bili Alan Mornar i Mario Ilinčić. Glazbu nam je uglavnom izabrao Želimir Škarpona. Vijesti sam uređivala ja sam Carmen Šore. Još samo podatak, Split nam trenutno se topi na 34 stupnja, a more nam je na 27,5. U svakom slučaju, čuvajte se, čuvajte glavu, proće i ovo.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, često nam javljate o nekom jezičnom problemu koji ste uočili u prolazu, kad nam šaljete i fotografiju kao dokaz. Danas ulov i pol. Situaciju znate. Negdje nešto čekate i čekate i čekate. Ako imate mobitel, ne pomaže, već ste i previše buljili u njega pa vam je i to dosadilo. Da bo-

0: onda čitate sve moguće plakate i natpise, i one koji vam trebaju i one s nekih posve drugih, susjednih vrata.
1: Urolog, ultrazvuk, oftalmolog, okulista. Naručivanje svakim radnim danom od 7 do 9 sati prije podne ili od 14 do 15 sati poslije podne. Doći osobno sa uputnicom ili nazvati na tel.
0: Slušatelj se zapravo javio zbog jednog detalja. Ako piše od 7 do 9 sati, od 14 do 15 sati, treba li onda dodavati riječi prije podne i poslije podne? Jasno je da ne može biti od 14 do 15 sati prije podne. K tome riječ svakim u sintagmi svakim radnim danom suvišna je. Ako je radnim danom, već to znači svakim koji nije neradni. Idemo dalje. Možda ste primijetili problem koji smo obradili u epizodi Biciklist saksofonista. I biciklist, i saksofonist, i okulist, svi u nominativu jednine završavaju na ist. Oblik okulista u hrvatskom jeziku genitiv, ili okulista, genitiv množine. Pa onda sa uputnicom. Znamo da je precizno propisano kad s postaje sa. Treba dakle doći s uputnicom, a ne sa uputnicom. A dodajmo i da je umjesto te razgovorne konstrukcije, jer uputnica nam nije prijateljica, umjesto doći s uputnicom, jezično i stilski bolje ponijeti ili donijeti uputnicu. I već nam curi termina, nismo spomenuli ni pola jezičnih i stilskih problema sa slušateljeve fotografije, od kojih ste neke mogli čuti, ali neki se samo vide.
2: You're pushing your luck, little man.
0: Važno je reći, nitko od nas ne zna sve i posve očekivano da se i u pisanju griješi. I lektor će nastaviti drijemati ako uoči pogrešku u privatnoj poruci pisanoj usput. Ali ako pišemo neku javnu obavijest, trebali bismo ipak misliti na jezični red i mir. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: dame i gospodo.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
2: Pjesma tva slijedi. Pjesma o ljubavi, to je mladi.
1: Prijenosi uživo, snimke koncerata, klasična, zabavna, narodna glazba.
3: Vi smeće ti, skoro sa kim, da te mogu.
1: Koncertna večer Radio Splita srijedom.
4: So let's stay.
1: Ostanite s nama. Ostanite s nama.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu iz HEP-a, i dodaju da je unatoč nižim vodostajima razine vode o akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana. Kakva je situacija s rijekom Jadrom i opskrbom vode na splitskom području, direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje po strana Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo stavnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
3: Što nas čini drugčijim od Istre ili od Zadra?

0: Jadra?
1: Pa evo, upravo izdašnost te naše krške rijeke Jadro, neki bi rekli mala rječica, ali sasvim velike izdašnosti, velike pluće, rekao bi se.
2: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završene su pripreme u tijeku, istaknuo je i zamjenik gradonačelnika Marko Pehara. Građani i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih iznimno visokih temperatura. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju i polaganje vijenaca na gradskom groblju Lovrinac u Parku hrvatskih branitelja. Večeras u 20 sati na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir, a u 20 od kazališta preko Marmontove do Riva održava se mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. S pročelja zgrade Splitske gradske uprave prije podne spuštena je zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodnom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su gradski i županijski čelnici, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Prisjetimo od svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju, svih hrvatskih branitelja koji su ovdje sa nama, koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren, na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
2: A povodom sutrašnjeg dana općine Bol i blagdana Gospel Sniga, danas je održana svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj je bio premijer Plenković. Zaslužnim građanima uručena su godišnja priznanja. Premijer ističe da vlada kontinuirano ulaže u naše otoke, a osvrnuo se na konkretne projekte koji se realiziraju u suradnji s općinom.
4: Zadovoljni da možemo podržati projekte poput proširenja luke u Bolu, izgradnje novoga lukobrana, čime će se povećati kapaciteti nautičkog turizma. Također mi je drago da ćemo podržati novi vatrogasni dom, podržavamo i druge projekte na hrvatskim otocima, vlada smo koja donijela i strategiju razvoja hrvatskih otoka, novi zakon o otocima, intenzivirati suradnju, bilo kad je riječ o vodoopskrbi, elektrifikaciji, ulaganjima u luke, u ribarske luke, u malo i srednje gospodarstvo, poljoprivredu, ribarstvo, sve ono što je za 127.000 naših sugrađana koji žive na otocima izrazito bitno. Veselimo se nastavku suradnje i sa gospođom Marčić i sa svim drugim čelnicima i čelnicama lokalne samouprave na otoku Braču.
5: Vremenska prognoza.
2: Vedro je stabilno, temperature zraka izmjerene u 15 sati su na Lastovu 32, u Komiži, Makarskoj Pločama, Šibeniku, Kaštelima i Zadru 33, Splitu 35, Tekninu 36 stupnja Celzija. Prognozu za sutra donosi Tina Brnas.
6: Vedro, te u Zagori poslijepodne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas i ostatak tjedna eto i dalje bez većih promjena. Uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Ma nigdi se nama nažuri, definitivno. Poštovani slušatelji, zdravi, veseli bili, dobrodošli u poslijepodnevni dio programa Radio Splita. Mogu ja ovako malo jače govoriti i biti i veseliji kad sam pod klimom. A svi vi koji ste na suncu, ne vjerujem baš da ste u onom, već ste u ovakvom modu, odnosno energiji koju imamo. Izdržite, nije na vrućina, nije trebala u nedogled, tako je kazala kolegica Karmen Šore koja je bila pri mene u programu Vijestima i svemu ostalome. U tom ritmu ćemo i nastaviti, nećemo baš onako jakom glazbom, nešto će malo smiriti naše ritmore, ipak vrijeme za odlazak kući, ako još uvijek i radite, niste možda na godišnjem odmoru, već želimo vam omogućiti jedan miran poslijepodnevni odmor. Jer definitivno i Mario Linčić koji je za tonskim pultom i Želimir Škarpona koji nam uredio glazbu zna jednu činjenicu koja je definitivna i sigurna. U peklo je sunce. Zdravi, veseli bili.

0: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
1: A da nije prosvirala?
0: Govori o prazno s nekim Blanko Jelikon.
1: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
0: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
1: Ha, vraga, na kraju sam i krevet dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanko i Elita i ona i ja.
2: Sudoperi Blanko i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20 i ovlašteni partneri diljem Dalmacije.

0: 15 sati 28 minuta, u pomorskom prometu nema poteškoća, nakon što smo vam kazali temperature zraka koje su od 32 na Lastovu do 36 u Kninu, kratak pogled i na temperature mora. Danas izmjerene diljem Jadranske obale, ovdje stvarno od Savudrije do Prevlake ili obrnuto kako god želite. Nema nigdje ispod 27, vjerovali ili ne. Dobro, našao sam Crikvenica 26,8, a sve ostalo iznad 27 stupnjeva što se mora tiče, ja stvarno, sad ću kazati, najstariji ljudi, ne pate, ne znam, ali stvarno je vruća mora ovih dana, to i nije dobro, čuli ste i naše razne stručnjake vezane uz floru i faunu mora i kažu trebamo ipak nadati se da se ovo zagrijavanje neće nastaviti, ali opet treba prihvatiti činjenicu da smo ipak u ljetu, nije ovo zima i da mora biti toplije nego što je to inače tijekom godine. 15 sati je 29 minuta.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: 15 sati i 37 minuta, ovo je dalje program Radio Split, a u 15 sati na prvom programu bila je naša najveća informativna emisija u ovom dijelu dana, dnevne novosti prvog programa Hrvatskog radija. Evo samo kratko o čemu su naše kolege razgovarali i donijeli najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Zbog suše, rekordno niski vodostaj brojnih rijeka u Hrvatskoj, uključujući one među najvećima Dravu i Dunav. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu, posljednje pripreme. Nešto opširnije o tome i u našem programu nakon 17 sati. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. A što se tiče kulture i koncerata, u Pulskoj areni večeras nastupa Nick Cave. Što se vremena tiče, i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. To su najavili meteorolozi, pratit ćemo sve što se događa. Vjerujem da ćete i vi biti i dalje uz naš program, pratit ćemo kakva nam je situacija i s ovim visokim temperaturama zraka i vrućinama. Zbog toga je preporuka, kada ste u automobilu, pazite kako vozite, jer bez obzira što ste, ja vjerujem, s upaljenom klimom, ima onih koji to nisu, pa nisu dovoljno koncentrirani, pripazite se, čuvajte se, pazite se, ako nećete vi, ma neće niko drugi. 15 sati i 39.
1: Aj!
2: Fonzi! Tijuana!

15:38 minuta, temperatura zraka u ovim trenucima u Splitu, kazali smo, prilično visoka, 35 stupnja Celzija, za 10,5 minuta još jedne naše vijesti.

0: svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 16. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu iz HEP-a. Dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana. A kakva je situacija s rijekom Jadrom i opskrbom vode na splitskom području, kazao nam je direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje Postrana, Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo osnovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
0: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Završne su pripreme u tijeku, ističe zamjenik gradonačelnika Pehar, a građani posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih iznimno visokih temperatura. I Split dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju, polaganje vijenaca na gradskom grobu Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja. Na zapadnoj obali večeras građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir i pozdraviti mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama, uspratnuli mene glazbi mažoretkinja od kazališta preko Marmontove do same rive.

0: pročelja zgrade Splitske gradske uprave prije podne spuštena je zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodom čestitke građanima za sutrašnji praznik poslali su gradski i županijski čelnici. Poslušajmo gradonačelnika Splita Tomislava Šutu.
1: Prisjetimo od svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju, svih hrvatskih branitelja koji su ovdje sa nama, koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren, na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
2: Vremenska prognoza.
0: Vedro i stabilno vrijeme, temperature zraka izmjereno 15 sati su na Hvaru i Lastovu 32, u Imotskom, Komiži, Makarskoj, Pločama, Šibeniku, Kaštelima, Zadru 33, Splitu 35, te Sinju i Kninu 36 stupnja Celzija. Do kraja dana bez većih promjena, a prognozu za sutra donosi Tina Brnas.
3: Vedro, te u Zagori poslijepodne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas i ostatak tjedna eto i dalje bez većih promjena. Uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
4: Jelena Rozga, Ljubi me.

0: 16:24, kao što ste čuli povodom Dana općine Bol i blagdana Gospe od Sniga, održana je svečana sjednica općinskog vijeća općine Bol na kojoj su zaslužnim građanima uručena ovogodišnja priznanja. Načelnica općine Katarina Marčić govorila je sadašnjim i budućim infrastrukturnim projektima koje je, kako je kazala, teško realizirati bez financijske pomoći županije, državnih tvrtki, raznih ministarstava te novca iz europskih fondova. A u Bolu je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković koji je istaknuo da vlada kontinuirano ulaže u sve naše otoke, te je govorio o konkretnim projektima koji se realiziraju u suradnji s općinom Bol. Poslušajmo prvu načelnicu Mađića, nakon toga i premijera Plenkovića.
1: Pripremamo projekt izgradnje ribarnice u centru mjesta. Svaki euro koji uspijemo osigurati iz drugih izvora znači manji pritisak na naš proračun. Upravo odgovorno upravljanje omogućuje nam da pružamo kvalitetnije usluge našim stanovnicima, da dječji vrtić bude besplatan, da osiguramo radne bilježnice učenicima, da usluge za djecu s teškoćama u razvoju i učenju budu dostupne, te da svake godine možemo izdvajati sve više sredstava za one najpotrebitije i najugroženije među nama. Za realizaciju ovih projekata potrebno je osigurati značajna financijska sredstva. U tome su nam bili važni različiti izvori financiranja, od programa ITP-a, LAG-a, FLAG-a, preko županijskih natječaja do sredstava nadležnih ministarstava. Neke od projekata ostvarili smo upravo kroz suradnju s Hrvatskim cestama i Hrvatskim vodama. Riječ je o više milijunskim investicijama koje nije moguće ostvariti bez kvalitetne suradnje lokalne, regionalne i državne razine. Otoci nisu samo turistička destinacija. Otoci su prije svega mjesta života, mjesta u kojima odgajamo našu djecu, kojima radimo, stvaramo, čuvamo identitet, tradiciju i način života. Zato je ulaganje u otoke, ulaganje u ljude i budućnost naših zajednica. A kao lokalna uprava svjesni smo da se razvoj ne događa preko noći i da se najvažniji projekti pripremaju i ostvaruju kroz godine. Naša je zadaća prepoznati potrebe zajednice, pripremiti projekte i stvarati preduvjete kako bi bili spremni kada se otvore mogućnosti za njihovu realizaciju. Među takvim projektima koje sanjamo su sportska dvorana na Poljani, rekonstrukcija Doma kulture, obnova i unapređenje prostora dječjeg vrtića, te rekonstrukcija doma na Vidovoj gori. To nisu projekti koje danas želim predstaviti kao obećanja, već kao ciljeve na kojima radimo, za koje pripremamo temelje kako bi, kada se to stvore uvjeti, bilo moguće realizirati. Za projekte ove vrijednosti i značaja potrebna je suradnja i razumijevanje svih razina vlasti. Iskustvo nam pokazuje da se najveći iskoraci ostvaruju kada lokalne inicijative, znanje i potrebe zajednice naiđu na podršku regionalne i državne razine. Posebno zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na kontinuiranoj podršci otocima te na sredstvima osiguranima kroz program razvoja otoka, zahvaljujući kojima smo realizirali i pripremili važne projekte za naše mjesto. Želim zahvaliti i svim djelatnicima općine Bol, našem komunalnom društvu, vatrogascima, ustanovama, udrugama, sportskim klubovima, gospodarstvenicima, obrtnicima i svim stanovnicima koji svojim radom doprinose razvoju. Hvala svim Bolkama i Boljanima na povjerenju, podršci, prijedlozima i kritikama. Jer samo kroz dijalog možemo nastaviti graditi Bol prema budućnosti. Bol koji će ostati dom našoj djeci i generacijama koje dolaze.
2: Dolazeći evo danas iz Makarske brodom, vidio sam kako napreduje izgradnja proširene luke u Bolu, ovoga lukobrana. Imamo odličnu suradnju sa lučkom upravom u Splitu, sa Splitsko-dalmatinskom županijom, naravno i putem ministarstva prometa. Vlada je čvrsto stala i za financiranje ovoga projekta i vjerujem da će on donijeti jednu sasvim novu kvalitetu ponude turističke Bola, osobito kada je riječ o nautičkom turizmu. To je ono što svi mi koji volimo Bol i koji godinama u njega dolazimo znamo da je nedostajalo, zato se veselim dovršetku ovog projekta koji će u biti izmijeniti Bol na jednu još višu i kvalitetniju razinu. Podržat ćemo vas i naravno u pogledu novog vatrogasnog doma, vidim da su i vatrogasci ovdje. A što se tiče preuređenja kina Bol i stvaranja jedne multifunkcionalne dvorane, mislim da to je jedan sjajan primjer korištenja sredstava iz mehanizma integriranog teritorijalnog programa koji je posebno namijenjen za otoke, posebno za Splitsko-dalmatinsku županiju. To su projekti koji su važni za vas i za koji smo stali i unaprijedit će vam kvalitetu života. No, kada šire gledamo, Na hrvatskim otocima živi 127 tisuća ljudi. Mi smo upravo zbog toga donijeli strategiju razvoja hrvatskih otoka, novi zakon o otocima. Mislim da smo u proteklih nekoliko godina napravili ogromne iskorake kada je riječ o zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti. Danas na svim otocima skupa, dakle od 127 tisuća ljudi, ne radi samo 2200 ljudi. To je niže nego što je trenutna stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj, koja je negdje oko 3,2%. I upravo ovakvi projekti ulaganja u prometnu infrastrukturu, u luke, u ribarske luke, u vodoopskrbu, što je posebno važno, tu ide novi projekt vrijedan 20 milijuna eura koji će spojiti Omiš i Brač, povezivanje različitih sustava vodovoda na otocima. Bol je jedna od naših najatraktivnijih turističkih destinacija. Vidim da ste na razini prošlogodišnjega turizma, prema podacima koje mi jutros kazao ministar Glavina. Čitav hrvatski turizam u prvih 7 mjeseci je i bolji kada se usporedi sa lani. To se vidi u većoj fiskalizaciji, vidi se u većem prometu na autocestama, prometu u zračnim lukama, u prometu prema hrvatskim otocima. Drago mi je da smo Brač još dodatno povezali i intenzivirali veze sa kopnom. Želim vam svima da lijepo sutra provedete blagdan Gospe od sniga. Čestite vam dan općine. Sutra je i dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Bićemo sutra u Kninu. Vjerujem da će se taj veliki događaj za hrvatsku slobodu lijepo proslaviti ovdje u Bolu i na otoku Braču. Vlada je tu uz vas. Drago mi je da ste nas pozvali. Doćemo opet.
0: A okupljeni vas obratio i zaslanik predsjednika Milanovića, predsjednik njegova ureda, Orsat Miljenić.
3: Da se u Bolu događaju stvari prvenstveno orijentirane za život ljudi. Da se ovo mjesto čini boljim za život, jer to je bit svake političke, svake javne djelatnosti. Svi političari preuzimaju od nekog prije, neko će iza njih preuzeti. Međutim, ono što je jedino mjerilo, ljudi osjećaju da dobro žive ili da dobro ne žive. I upravo to je nešto što je bit politike, to je znači da se preuzme dužnost i kad se ona predaje da ljudima bude bolje nego kad ste preuzeli. To je jedino mjerilo, prema tome se treba svaki političar i mjeriti. I Hrvatska možda je u jednom razdoblju tranzicije turizma koji je samo donosio, koji je počeo i odnositi puno toga, osim dobrih prihoda, kvaliteta života za mnoge je i padala. I sada je nešto što vi ovdje radite, a to je vraćanje toga u funkciju zajednice, da jednostavno ljudi koji žive ovdje da žive bolje. Nije samo financijski, da hoće ostati, da djeca se hoće opet školovati, da umirovljenici mogu živjeti ovdje iako ni nešto možda nemaju od turizma, ali da mogu priuštivo živjeti, da postoje nekakvi centri socijalnog života koji se razvijaju. To je gdje ćemo uspjeti ili nećemo. Gledajući sa strane, a ja sam pola Bračanin iz Milne, to je ono što vi ovdje u Bolu radite i što je jako dobro i može biti mnogima za uzor.

0: 16 sati i 47 minuta. Sindikat policije Hrvatske osudio je napad francuskog državljanina na policijske službenike na Viru, te poručio da bi strani državljani koji napadnu službene osobe trebali dobiti momentalni izgon iz države i barem 5 godina zabrane dolaska u Hrvatsku. Osim značajne novčane kazne, upravo takvi strani državljani trebali bi dobiti momentalni izgon i barem 5 godina zabrane, dodaje se u objašnjenju. Cilj takvih mjera bio bi da država ne troši novac građana na osobe koje nismo dužni resocijalizirati. Istražni zatvor od mjesec dana koštaće naše resurse, na kraju bez jamstva pravedne kazne, naglasili su. Hrvatska mora ostati sigurna zemlja, poručili su iz sindikata, a policija zaustaviti svakoga tko bi pomislio na počinjenje kaznenog djela.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Jinnick, shoot.
1: Sati.
2: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
1: Počet sutrašnja proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu održana generalna proba. Zajedno sa cijelim državnim vrhom program će pratiti 10,000 posjetitelja. Kako se očekuje vrlo vruć dan, pojačani su medicinski timovi, a da bi sve prošlo u redu, savjetuju zaklon sunca i puno vode. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju, polaganje vijenaca na gradskom groblju Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja. Na zapadnoj obali večeras građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir i pozdraviti mimoh od hrvatskih branitelja s ratnim zastavom uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja od kazališta preko Marmontove do Rive. Jutro si je s pročelja zgrade Splitske gradske uprave spuštena zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Tom prigodnom čestitke uputio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.
3: Prisjetimo svih hrvatskih branitelja koji su dali svoje živote za našu slobodu, za demokraciju, svih hrvatskih branitelja koji su ovdje sa nama, koji su svojom hrabrošću, odlučnošću pokazali kako se bori za svoju domovinu. San koji se stoljećima sanja je ostvaren, na nama je da gradimo vrijednosti demokracije, uključivosti, države bez podjela i države koja će omogućiti svakom jednake mogućnosti da živimo u miru, u slobodi, u demokraciji, da očuvamo ove naše vrijednosti i temelje za koje su se borili hrvatski branitelji.
1: Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu iz HEP-a i dodaju da je unatoč nižim vodostajima razina vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana. A kakva je situacija s rijekom Jadrom i opskrbom vode na splitskom području, kazao nam je direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić.
4: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje po strana Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odvoj

0: poslovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
1: I svijeta, gotovo 70 tisuća migranata vratilo se u Maroko nakon prošlotjednog masovnog ulaska u španjolsku eksklavu Ceutu. Broj poginulih u pokušaju prelaska porastao je na 75 nakon pronalaska još 3 tijela, objavile su španjolske vlasti. Kriza otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova s kojeg je zatražena jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama.
2: Vremenska prognoza.
1: Vedro je stabilno i vruće, temperature zraka su iznad 30 stupnjeva svugdje do kraja dana bez većih promjena, a prognozu za sutra donosi nam Tina Brnas.
3: Vedro, te u Zagori poslijepodne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna eto i dalje bez većih promjena, uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Kupujte dionice i Illyrica ETF fondove putem Illyrica mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Illyricu. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.illyrica.hr.
1: Plava, krava, zabava.

0: 17 sati i 17 minuta, ovaj program Radio Splita, poštovani slušatelji, čuli ste i u našim vijestima, Knin se polako priprema za proslavu Oluje, Dana branitelja, i ja vjerujem da će itekako to biti dostojanstveno napravljeno. E sad, naravno da imamo čovjeka, što se ono kaže, u Kninu je vrlo vjerojatno u teškim uvjetima za rad i naš kolega Zoran Vukićević. Zorane, dobar ti dan.
1: Dobar dan, poštovanje svim našim slušateljima. Dobro, ja sad moram malo se sad i pohvaliti, u ovim trenucima nisu tako teški uvjeti, jer sam već satima na Radio Kninu koji je klimatiziran, pa onda to recimo nešto puno lakše i sutarnije. Pripremam se jasno za sutrašnju emisiju koja će ići od 8.30 na prvom programu Hrvatskog radija i na Glasu Hrvatske, dakle i na svim jasnim internetskim platformama, tradicionalno već emisiju, ovaj put 31. Dakle, obljetnica Oluje prošle godine je bio veliki, naravno, jubilej 30. godina, a ove godine, dakle, 31. obljetnica Oluje, idemo, dakle, iz Knina, bit ćemo jasno na svim najvažnijim mjestima i na tvrđavi i na trgu Ante Starčevića gdje se polažu vijenci i na stadionu Dinara gdje je, a nazivamo to središnja svečanost, iako je prava središnja svečanost i na tvrđavi, jasno, ali i u zraku i na zemlji prelješu rafali, bit će pokazna vježba hrvatske policije i hrvatske vojske, jasno, i sve ostalo, a jasno je da je državni vrh tu, da je to i premijer Plenković i predsjednik Milanović i predsjednik Sabora Jandroković i brojni ministri i naravno svi uzvanici iz hrvatske vojske su tu i bit će tom centralnom dijelu na stadionu negdje u onoj glavnoj priči u kojem je prijava vojske i govori koji se naravno uvijek očekuju. A Knin inače osvanula zelika pod velikom vrućinom, u ovim trenucima je negdje oko 35-36 stupnjeva, zapravo bit će malo vrućina pada, ali negdje tamo oko 2-3 sata smo imali 37, možda 38 u Kninu i zaista je vruće. Sutra zapravo očekujemo i stupanj više, a što je interesantno, preko sutra, iako je to dan nakon toga, još 2 stupnja više. Ali u Kninu je inače uvijek vruće i ovo nije najviša temperatura na kojoj se ja radio ovdje u Kninu. Prije nekih, recimo, 7-8 godina bili smo, kada je temperatura bila verificirana 42 stupnja i tad nisam bio u studiju. I bio sam mali i znam kako je to. Mislim, riječ je zaista o vrlo teškim uvjetima za rad. I ako ćemo pravo, ja moram priznati da najviše žalim one mlade momke, one vojnike koji će biti cijelo tamo vrijeme u osiguranju, koji će stajati našom mirno i neće smijeti micati kao vrsti i dekoracije i svega toga na stadionu. Ne žalim političare, znate, oni moraju to podnijeti, jel? Ali vojnicima neće biti lako i bit će tu siguran sam svega i liječničke podrške da to sve skupa nekako izdržimo.
0: Ja vjerujem da hoćete, sjetiti se samo kako je to bilo 95. i naši momci u puno više opreme, sa puno više opreme, s puno više svega toga odgovornosti i strahova za život.
1: Jednako vruće kao i danas i ovih dana, dakle temperature su bile slične i upravo zbog toga to možda bio dio taktike, a to je da se operacija pokrene onda kada možda ne prešle to najmanje očekuje, kada su uvjeti teške, bilo da je velika zima ili kiša ili da je velika vrućina ili da je nedjelja jutro. Znate, uvijek postoje u vojsci, dakle, predviđanja kad je u biti iznenađenje, kad će se neprijatelj opustiti, i vjerojatno i to dio jasno bio priče kada je 4. dakle, moramo znati da to bilo danas, 4. kolovoza 95. kada je pokrenuta akcija. Naravno da ćemo se mi u emisiji prisjetiti svih najvažnijih momenata, kako je došlo do toga, kako je organizirana, kako je vođena, kako je zamišljena, kako su neprijatelji bili obmanjeni, tako da ćemo to dijelom i u našem programu ujutro, sutra ujutro između 8 i 9 sati u programu jutarnjem programu Radio Splita, ali jasno većina te priče bit će u našoj specijaliziranoj emisiji, dakle Oluja 2026. na prvom programu Hrvatskog radija sutra ujutro od 8.30.
0: Zorane, hvala ti lijepa, izdržite vi i ostale kolege i dostojanstveno nas odvedite i prisjetite kako je to bilo prije 31 godine. Pratit ćemo naravno sve platforme i sve programe Hrvatske radiotelevizije.
1: Do slušanja, Knina.

nego job. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego job.

Moji Bračani, vi imate bar more, kazali bi unutrašnjosti, možete se malo osvježiti, 17:33 i dalje je iznimno visoke temperature zraka, sve preko 30 stupnjeva u Splitu i okolici. Hvar, Lastovo, Ploče 32, Šibenik, Kaštela, Split 33, Knin 36, čuli ste javljanje naše kolege Zorana Vukićevića iz Knina. Vruće. To je ono što će biti tijekom sutrašnjeg cijeloga dana, zato svi vi koji planirate bilo što raditi ovih dana, uvijek sa sobom boca vode čisto onako da imate, ne morate kupovati novu, točite u staru bocu, može bi i pazite kako postupate s njom ako bude staklena ili ako želite još nekakvu termosicu, čuvajte, treba vam čuvati i planet Zemlju. Isto tako, poštovani slušatelji, svi vi koji budete išli na koncert Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac, policijska uprava Šibensko-kninska objavila je detaljne upute i preporuke za posjetitelje i građane, ističući da se očekuje izrazito intenzivan promet na području Šibenika te na svim prilaznim pravcima. Znate da je to i vrijeme kada imamo i obilježavanje Oluje, prema tome puno toga će se događati ova dva dana i na području Šibenika, dakle u svakom slučaju budite iznimno, iznimno oprezni prilikom prometovanja.

0: povijesno niski vodostaj europskih rijeka? Hoće li nuklearna elektrana Krško morati reducirati proizvodnju? Toplinski val ne posustaje, sutra i prekosutra crveni meteo alarm za cijelu Hrvatsku. Na današnji dan 1995. počela Oluja, vojno-redarstvena operacija kojom je udaren pečat pobjede u Domovinskom ratu. Šumski požar zahvatio grad Spokane na sjeverozapadu SAD-a, vatra progutala najmanje 700 zgrada, evakuirano više od 60.000 ljudi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Da, terca na tišinu, a nekome je pala roleta, naoči što se ono kaže. Naime, brojni su ljudi koji dolaze u našu zemlju kao turisti, a brojni su oni kriminalci koji dolaze u našu zemlju, vjerovali ili ne. S jednog bankomata u Hrvatskoj izvučeno je gotovo 250 000 eura uz pomoć moderne tehnologije. A hrvatska policija je krenula, dogodilo se to u Zagrebu, u potragu za tim kriminalcima. Uhvatili su do sada jednoga uz pomoć brojnih videonadzora koji se nalaze u okolici tog bankomata. Pronašli su i dio sofisticirane opreme, od kojih je čak jedan dio pronađen i u smeću. I nećete vjerovati, odakle dolazi jedan od, dakle, jedini za sada uhićeni iz Venezuele. Prema tome, očito smo postali privlačni brojnim međunarodnim kriminalcima. Vidjet ćemo što će se još događati, kako će završiti ova istraga u kojoj je još nekoliko njegovih sunarodnjaka, ali pazite, 250 000 eura s jednog bankomata, ogroman, ogroman novac. Svaka čast policiji, nadamo se da će ih uspjeti uhvatiti sve i doći barem do dijela plijena. 17:50, još 10 minuta do još jednih naših vijesti.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Uoči sutrašnje proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu je održana generalna proba. Zajedno s cijelim državnim vrhom program će pratiti 10.000 posjetitelja. Kako se očekuje vrlo vruć dan, pojačani su medicinski timovi, a da bi sve prošlo u redu, savjetuju zaklon sunca i puno vode. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju, polaganje vijenaca na gradskom groblju Lovrinaca u Parku hrvatskih branitelja. A večeras na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir i pozdraviti mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja od kazališta preko Marmontove do Rive. S pročelja zgrade Splitske gradske uprave prije podne je spuštena zastava duga 22 metra kao simbol ponosa, zahvalnosti i sjećanja na sve hrvatske branitelje koji su sudjelovali u stvaranju slobodne Hrvatske. Evo i ostalih vijesti. Potrošnja električne energije u Hrvatskoj posljednjih dana znatno je raste, no opskrba za sad nije ugrožena, kažu iz HEP-a i dodaju da je unatoč niži vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima i dalje u planiranim okvirima, te da je omogućen normalan rad hidroelektrana. Kakva je situacija s rijekom Jadrom i opskrbom vode na splitskom području, kazao nam je direktor vodovoda i kanalizacije Ivica Perić.
2: Mogu konstatirati za cijelo naše uslužno područje, u prvom redu dijelovi koji se napajaju sa izvorišta rijeke Jadro, znači šire splitsko područje po strana Solin, Kaštela, Čiovo, Seget, znači tu za sada bilježimo velike potrošnje, veliku potrošnju kao i svake godine u ljeto, ali nema govora o redukcijama i za sada odoljevamo osnovnim kapacitetima za koji su instalirana naša postrojenja.
0: Gotovo 70.000 migranata vratilo se u Maroko nakon prošlotjednog masovnog ulaska u španjolskoj enklavu Ceutu. Broj poginulih u pokušaju prelaska porastao je na 75 nakon pronalaska i još 3 tijela, objavile su španjolske vlasti. Sama kriza otvorila i raspravu u EU. Održan je izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova s kojeg je zatražena jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama.
1: Vremenska prognoza.
0: U zraku je na Hvaru, Lastovu i u Pločama 32, Šibeniku, Splitu i Kaštelima 33, Kninu 36 stupnja Celzija. Do kraja dana bez većih promjena, a prognozu za sutra donosi nam Tina Bernas.
3: Vedro, te u Zagori poslijepodne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas i ostatak tjedna eto i dalje bez većih promjena. Uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: povijesno niski vodostaj europskih rijeka? Hoće li nuklearna elektrana Krško morati reducirati proizvodnju? Toplinski val ne posustaje, sutra i prekosutra crveni meteo alarm za cijelu Hrvatsku. Na današnji dan 1995. počela Oluja, vojno-redarstvena operacija kojom je udaren pečat pobjede u Domovinskom ratu. Šumski požar zahvatio grad Spokane na sjeverozapadu SAD-a, vatra progutala najmanje 700 zgrada, evakuirano više od 60.000 ljudi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

18:19, malo ćemo najaviti događanja povodom Oluje i ostalim gradovima u Supetru. Danas i sutra program bogat, večeras u 21:30 ispred župne crkve Klapa Kambi iz Kambelovca, a središnji glazbeni program nastavlja se sutra u 21:30 u parku imena Rendića, gdje će nastupiti orkestar Braščuta, Klapa Turanj i Alegrija. U 22:05 bit će večer cijela zaokružena vatrometom u čast Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

18:35, definitivno elita. Evo još jedna vijestica vezana uz ljeto. Austrija oborila svoj temperaturni rekord s 40,8 stupnjeva izmjerenih na postaji Beča Stammerdorf, objavila je meteorološka služba Geoshare Austrija. Prethodni od 40,5 izmjeren je 8. kolovoza 2013. na postaji Bad Dodge Altenburg na istoku zemlje. Austrija već prošla kroz iznimno vrući suh srpanj s nezabilježenim valovima topline, sušom i manjkom padalina, koji je na nekih mjestima iznosio 90% prema tim prodacima. Kaže, između ostalog, jedan 60-godišnji ugostitelj iz Beča, niko ne želi sjesti za stol, jedino što želimo je zabarikadirati se kod kuće. Austrija ovog ljeta također imala najduži toplinski val ikad zabilježen u lipnju, s rekordima koji su u prosjeku nadmašili prethodne za 1,4 stupnja.

0: povijesno niski vodostaj europskih rijeka? Hoće li nuklearna elektrana Krško morati reducirati proizvodnju? Toplinski val ne posustaje, sutra i prekosutra crveni meteo alarm za cijelu Hrvatsku. Na današnji dan 1995. počela Oluja, vojno-redarstvena operacija kojom je udaren pečat pobjede u Domovinskom ratu. Šumski požar zahvatio grad Spokane na sjeverozapadu SAD-a, vatra progutala najmanje 700 zgrada, evakuirano više od 60.000 ljudi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

18:45 minuta, ovo je dalje program Radio Splita, poštovani slušatelji, pratimo sve vijesti iz zemlje i svijeta, pratimo što se događa i u sportu, jedna onako lijepa, zanimljiva vijest, hrvatski vaterpolisti u prvoj utakmici svjetskog prvenstva do 16 godina u Zagrebu, koji se održava do 9. kolovoza, pobjedili su uvjerljivo Vršnjake iz Gruzije 20:4. Dakle, to je uvijek lijepa vijest kad naši dobivaju. Sljedeću utakmicu u svjetskom prvenstvu igramo sutra o 19 sati na natkrivenom pribavištu u Savu, a suparnici će biti Australci. Inače, momče Australije u prvom kolu pobjedila Sloveniju 11:8. Što se tiče ostalih vijesti, pogledat ćemo još i tenis, ali to su, ne znam kako da vam kažem, Marin Čilić još uvijek igra, hrvatski tenisač naš, 85. na ljestvici, plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Montrealu nakon što je pobijedio Japanca Shoa Shimabukuroa. On je 94. na ljestvici. Ni jedan, ni drugi u prvom tiebreaku nisu ispustili svoj servis, ali Marin je to odradio u tiebreaku za 6-1 i nakon toga u trećem, ispričavam se, 7-1, i onda je u trećem bilo 6-1 bez ikakvih problema. Čestitke Marinu na još jednom lijepom uspjehu. 18:46.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije točno 31 godinu, zoru u 5 sati, počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici, dugo je oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena je gotovo petina Hrvatske. Uoči sutrašnje proslave Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu je održana generalna proba. Zajedno s cijelim državnim vrhom program će pratiti 10.000 posjetitelja. Kako se očekuje vrlo vruć dan, pojačani su medicinski timovi, a da bi sve prošlo u redu, savjetuju zaklon sunca i puno vode. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježava sjećanje na Oluju, polaganje vijenaca na gradskom groblju Lovrinac i u parku hrvatskih branitelja. Večeras na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir i pozdraviti mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavama uz pratnju limene glazbi mažoretkinja od kazališta preko Marmontove sve do Rive. U Šibeniku večeras na stadionu Šubićevac koncert Marka Perkovića Thompsona na kojem se očekuje 27.000 ljudi. I svijeta, Sjedinjene Države očekuje da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom o otvaranju hormuškog tjesnaca, izjavio ministar financija Scott Bessent. Optimizam podgrijavaju izjave katarskih posrednika koji tvrde da su diplomatski napori u punom zamahu. Iz Teherana to nisu opovrgnuli, ali tvrde da o sudbini hormuškog tjesnaca pregovaraju isključivo s Omanom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka izmjerena u 18 sati je na Hvaru 30, Lastovoj Pločama 31, Kaštelima i Splitu 32, Šibeniku 33, Tekninu 35 stupnja Celzija. Do kraja dana bez većih promjena, a prognozu za sutra donosi Tina Brnas.
2: Vedro, te u Zagori poslijepodne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas i ostatak tjedna eto i dalje bez većih promjena. Uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslije podne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19:13, pratimo što se događa u svijetu, u zemlji, pratimo i promet. Hrvatski autoklub kaže, pojačan promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima. Mi odmah bacimo pogled na stanje u prometu što se nas tiče ovdje, povratak s mora iz pravca Omiša prema Splitu, to vam je uobičajena situacija u ovom vremenu, prema tome svi vi koji se vraćate, malo ćete se strpiti, nije strašno loše, ali nije baš ni da je previše dobro, onako, jedno kilometar i po kilometar i 700 metara imate od Grljevca doći do križanja Stobreća, onda će vam biti kudikamo lakše doći do vašeg odredišta u Splitu, Kaštema ili na nekom drugom mjestu. Ostale prometnice ne toliko zakrčene, može se prometovati gdje god želite, barem sudeći prema ovim Google kartama koje mi često kontroliramo, gledamo i provjeravamo.

19:38 minuta. Evo jedna zanimljivost iz Sjedinjenih Američkih Država. Naime, izgleda da je ta zemlja potrošila većinu zaliha visoko preciznih dalekometnih projektila u petomjesečnom ratu s Iranom. Izjavila su tri upućena izvora, što izaziva zabrinutost oko spremnosti američke vojske za buduće sukobe. Radi se o raketama zemlja-zemlja, ATACMS i PRSM i Sjedinjene Američke Države su ih doslovno potrošile. Rekli su neki izvori, zbog dramatičnog pada zaliha, predsjednik Trump će morat se osloniti možda na riskantnija zračna bombardiranja ako se odluči za napade na Iran širokih razmjera. Upitan za komentar tih navoda, Bijela kuća priopćila je da Sjedinjene Američke Države imaju više oružja nego bilo tko drugi na svijetu i puno više nego što mu je potrebno. Ni izvori nisu precizirali koliko je raketa ostalo u Sjedinjenim Američkim Državama. Eto, to su onako nekakve statistike koje se bave oružnim stvarima, o tome koliko ima naoružanja, svega ostaloga. Dajte ljudi, pokušajmo živjeti mirnije. 19:39 minuta.

11 minuta do 20 sati, na kraju smo druženja u programu Radio Splita, ostala nam još jedna obaveza, a to su naše vijesti u 20 sati. Filip Milanović za tonskim pultom, želim još kar puno glazbari urednik, ja sam Vedran Očašić, želimo vam mirnu noć, dobro se naspavajte, sutra je dan pobjede domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, jedan poseban dan u životu svih nas koji živimo u Hrvatskoj, vjerujem da ćete ga na dostojan način obilježiti, uživajte, odmorite se i nakon toga opet povratak na posao dan nakon Oluje. Laka vam i ugodna noć za sve vas koji sad idete spavati, ako vani još ima dovoljno svijeta, i srdečan pozdrav. Zdravo.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prije točno 31 godinu, zoru u 5 sati, počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici, dugo je oko 600 km i u samo 84 sata oslobođena gotovo petina Hrvatske. Uoči sutrašnje proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja u Kninu je održana generalna proba. Zajedno s cijelim državnim vrhom program će pratiti 10.000 posjetitelja. Kako se očekuje vrlo vruć dan, pojačani su medicinski timovi, a da bi sve prošlo u redu, savjetuju zaklon od sunca i puno vode. I Split prigodnim dvodnevnim programom obilježio je sjećanje na Oluju polaganjem prvovijenaca na gradskom groblju Lovrinac i u Parku hrvatskih branitelja. Večeras na zapadnoj obali građani mogu razgledati raketnu topovnjaču Kralj Dmitar Zvonimir i pozdraviti mimohod hrvatskih branitelja s ratnim zastavom uz pratnju livene glazbe i mažoretkinja od kazališta preko Marmontove Dorine. A u Šibeniku večeras na stadionu Šubićevac koncert Marka Perkovića Thompsona očekuje se oko 27.000 ljudi. I svijeta, Sjedinjene Države očekuju da bi se već sutra mogao postići dogovor s Iranom o otvaranju Hormuzskog tjesnaca, izjavio ministar financija Scott Bessent. Optimizam podgrijavaju izjave katarskih posrednika koji tvrde da su diplomatski napori u punom zamahu. Iz Teherana to nisu opovrgnuli, ali tvrde da o sudbini Hormuzskog tjesnaca pregovaraju isključivo s Omanom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka izmjerena u 20 sati, u Komiži i Pločama 29, Lastovu, Makarskoj, Splitu i Zadru 30 stupnjeva. Prognozu za sutra donosi Tina Vrnas.
2: Vedro, te u Zagori poslijepodne ponovno mala mogućnost za pljusak, puhat će slab, poslijepodne umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito i temperature zraka bit će slične ovima danas. I ostatak tjedna, eto, i dalje bez većih promjena, uglavnom će u unutrašnjosti Dalmacije poslijepodne biti moguća kiša, dok evo temperature i dalje ostaju visoke.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Knin je spreman za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10,000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobjedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva.
2: Prije točno 31 godinu u zoru u 5 sati počela je pobjedonosna vojno-redarstvena operacija Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad istodobno iz 30 smjerova na bojišnici dugoj oko 600 km i samo dan poslije ušle su u oslobođeni Knin, a hrvatska zastava zavijorila se na tvrđavi.
1: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: U Kninu je sve spremno za sutrašnju proslavu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Očekuje se 10,000 ljudi uz cijeli državni vrh. Biće naravno i vruće. Iz Knina se javila Nives Hladnić.
3: Program će se održati na tri lokacije, kod spomenika Hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu, na Kninskoj tvrđavi i na stadionu. Zvon crkvenih zvona u 9.43 podsjetit će na ulazak pripadnika

0: stranicu svoga života, tako da oslobođena je država, mi smo se vratili svi svojim starim obavezama i Hrvatska je krenula nekim novim životom.
1: Za vrijeme čitanja imena poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u Oluji na vrhu Kninske tvrđave, za svakog od njih 245 istupit će po jedan kadet HV-a ili polaznik Policijske akademije MUP-a. Tri Rafala odaće im počast te nadletjeti širu zonu provedbe operacije.
2: S južne strane pokriti i Drniš, i Benkovac, i Obrovac, i Knin, a gore sa sjeverne strane, znači Slunj, Glinu, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu i naravno sve općine, da ih sad ne nabrajam.
1: Rekao je državni tajnik Darko Nekić. Letjet će nebom iznad Knina i krila Oluje. Spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora. Kuha se naravno i vojnički grah. U gradu će vrijediti posebna prometna regulacija, parkirališta će biti osigurana na svim ulazima. Očekuje se 10,000 posjetitelja, ali još jedan vrlo vrući dan, pa se građanima preporučuje zaklon od sunca i puno vode.
3: Oluja nije bila samo vojna pobjeda, nego i trijumf volje, domoljublja i nepokolebljive odlučnosti da se izbori sloboda. Poručio je to u čestitki hrvatskim braniteljima, obiteljima poginulih, nestalih i umrlih branitelja, potpredsjednik Vlade i ministar Tomo Medved. Neka nas i ova obljetnica podsjeti na snagu našeg zajedništva i hrabrost koju smo pokazali u obrani i oslobađanju naše domovine. Neka se lijepom našom vijore hrvatske zastave u spomen na dan ponosa i slave, napisao je ministar hrvatskih branitelja.
4: I predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki je istaknuo da je vojno-redarstvena operacija Oluja bila kruna obrambenog Domovinskog rata i povijesna prekretnica koja je omogućila završetak rata. Ključna je to povijesna razdjelnica na kojoj je hrvatski narod dobio punu sposobnost da samostalno oblikuje vlastiti put, rekao je Jandroković, i dodao da su im misli osobito uz obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, uz hrvatske ratne vojne invalide te uz sve koji su podnijeli najveće žrtve za hrvatsku slobodu.
3: Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su večeras kako je sramota da je uoči dana pobjede glavni zagrebački trg bez jedne hrvatske zastave. Odgovorni za to su zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a.
4: Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jedanput pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije niči ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske. Njegov glavni trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima. U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje HDZ.
3: Kronika dana. Zbog tragedije u Svetom križu Začretju i smrti dvoje djece, općina i Krapinsko-zagorska županija proglasili su četvrtak 6. kolovoza danom žalosti.
4: U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidno je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće. Dok se čekaju rezultati obdukcije, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati okolnosti tragedije.
3: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i liječnici kliničke bolnice Dubrave pokušavaju ga spasiti. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
5: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
6: Kronika dana.

0: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaji Drave i Dunava rekordno su niski, a tako nešto ne pamte ni oni najstariji, javio se Samir Klasiček.
1: Malo tko u gradu na Dravi ovih dana nije zastao kraj rijeke pa i snimio koju fotografiju, jer prizori su doista dosad neviđeni.
2: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
3: Jučer smo išli, probali izaći na kupanje, izašli smo, zapeli 2-3 puta pri izlasku iz zimske luke. Napominjem da imam riječni čamac, jel, koji ima jako plita gaz. Situacija je tako da na pojedinim dijelovima Drave imate 20 cm do 30 dubine, što je gotovo za većinu čamaca nemoguće da izađu iz luke.
1: Mjerenja ne bilježe ovoliko niske vodostaje, kao i da su u ovo doba ljeta toliko potrajali, a usto zbog toplinskog vala temperatura vode ponegdje premašuje 26 stupnjeva. Zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda, Mario Spajić.
4: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Do daljnjega vlasnicima plovila ne preostaje drugo nego krajnji oprez ako se otisnu na vodu, ponajprije zbog sprudova, a Hrvatske vode pozivaju građane i da izbjegavaju hodanje izloženim dijelovima korita, jer pronalazile su se i bombe iz Drugog svjetskog rata, što samo potvrđuje koliko to može biti opasno.
0: Niski vodostaji i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Nas naravno najviše zanima nuklearka Krško. Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje i hoće li se to odraziti na cijenu? Ivica Krišto.
5: Struja dobivena iz elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško Gorazd Pfeifer za slovensku radioteleviziju rekao je:
6: Sava se grijava pol stupnje na dan.
5: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnje u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. U vezi s tim premijer Andrej Plenković izjavio je:
7: Što se tiče Krškoga, za sada je sve pod kontrolom.
5: Sadašnje stanje i loši izgledi što se tiče proizvodnje struje odrazit će se na burzovne cijene struje, što će se s vremenom vidjeti na potrošačkim računima, govori energetski stručnjak Julije Domac.
8: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta.
5: Ovo što se sada događa ljeti više neće biti iznimka.
8: Doći do velike promjene u uvjetima kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore. Na to se treba pripremati i treba investirati. Trebalo je puno više investirati u sunčane elektrane, u baterijske spremnike, u električnu mrežu. Odgovorna država i državna kompanija moraju imati vlastitu energiju.
5: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima uobičajene za ovo doba godine, što za sad omogućuje optimalno upravljanje proizvodnjom u hidroelektranama.
0: Krško za sad radi stabilno, potvrdio je u dnevniku HTV-a i član uprave elektrane Saša Medaković. Ipak napominje:
9: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većamo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. U međuvremenu, ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti ubustili elektranu.
10: Zbog velikih vrućina i upaljenih klima uređaja, potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima hrvatskog operatora prijenosnog sustava, jučerašnja dnevna potrošnja iznosila je 61.825 MWh, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu iznosila je 3.284 MWh, čime se sasvim približila povijesnom rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024. kada je iznosio malo više od 3300 MWh. Svijet.
0: Iran i Oman na korak su do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već sutra. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte pala je ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
11: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
12: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
11: Diplomatska aktivnost na terenu su u poodmakloj fazi, objavio je glasnogovornik katarske diplomacije Majid al-Ansari, napominjući da slobodna plovidba tjesnace mora biti zaštićena međunarodnim pravom bez političkih pritisaka i jednostranih interesa.
12: Trenutačno nam je glavni cilj spriječiti eskalaciju, ponovno otvoriti Hormuški tjesnac kao i prostor diplomacije među sukobljenim stranama. Tražimo kratkoročno rješenje koje bi nam omogućilo pokretanje novog kruga pregovore, kako bismo se potpuno vratili posredovanju i nastavili dijalog.
11: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
12: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulazne i izlazne rute za brodove koji bi zaštitili suverenitet obiju zemalja, ali uvažili nacionalnu sigurnost Irana i Omana.
11: Prema neslužbenim informacijama, dogovor predviđa da bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim putem koji nadzire Oman. Razgovore u Muskatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
12: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni, a vode se između Omana i Irana, usmjereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
11: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
0: Prošlotjedna migrantska kriza u kojoj je više od 60.000 ljudi u jednome danu ušlo u španjolsku sjevernoafričku eksklavu Ceutu, otvorila je raspravu u Europskoj uniji. Održan je izvanredni video sastanak ministara unutarnjih poslova. Zatražena je jača zaštita vanjskih granica i učinkovitija provedba pakta o migracijama. Iz Brisela se javio Tihomir Vinković.
13: Deseci tisuća ljudi protekli su tjedan nezakonito iz Maroka ušli na španjolsko područje na južnoj obali Sredozemlja Ceutu, što je izazvalo negativne reakcije velike većine država članica Unije, zbog čega je i sazvana današnja videokonferencija ministara unutarnjih poslova. Brzom reakcijom i suradnjom španjolskih i marokanskih vlasti velika većina osoba vraćena je u Maroko, no pokazalo se da u procesu zaštite vanjskih granica Europske unije postoje određeni propusti. Izjavio poslije sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
14: This week tested us.
13: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno.
14: External border altogether.
13: Brunner je rekao da je prerano iznositi podatke o tome je li uz krijumčarske bande još netko, a spominjala se najčešće Rusija, preko internetskih kanala bio uključen u organizaciju nezakonitih ulazaka u Ceutu, kao i da nije dokazana izravna veza sa španjolskim zakonom o reguliranju statusa nezakonitih migranata.
14: But,
13: no rekao bih da rasprava o toj regulaciji nije dobar signal. Shvaćamo da su za to mjerodavne države članice, da je Španjolska to odobrila jer se radi o osobama iz Latinske Amerike koje govore španjolski, no signal za ostatak Europe nije dobar, definitivno nije.
14: Definitely not.
13: Ministar Božinović poslije sastanka izjavio da je za Hrvatsku bitno što je komisija na razmatranje stavila temu koju Hrvatska dugo zagovara, a to je pitanje trećih sigurnih zemalja.
15: Jer mi smo suočeni sa dolascima iz zemalja koje su i nekoliko tisuća kilometara daleko od Hrvatske i ti migranti da bi došli do Hrvatske moraju proći puno zemalja koje zapravo su sigurne.
13: Jačanje zaštite vanjskih granica Unije, dosljedna primjena odredbi pakta o migracijama, te brže i učinkovitije korištenje Agencije za zaštitu granica Frontexa, razmatrat će se na prvom sljedećem sastanku Vijeća Europske unije za unutarnje poslove, kao i na sastanku čelnika država i vlada, najavili su iz Europske komisije.
10: U Sredozemnome moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u Čamsu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Kapetan argentinske nogometne reprezentacije Lionel Messi, koji je godinama igrao za Barcelonu, donirao je 80.000 eura za obnovu područja u pokrajini Madrid pogođeno velikim šumskim požarom, zbog kojega je evakuirano više desetaka tisuća stanovnika. U požaru je izgorjelo više od 27.000 hektara površine, što ga čini jednim od najvećih šumskih požara zabilježenim u toj regiji. Vatra je nakon višednevne borbe gasitelja napokon stavljena pod nadzor. Messiju to nije bila prva donacija. 39-godišnji nogometaš već je donirao novac Crvenom križu za pomoć nakon ovogodišnjih šumskih požara u drugim dijelovima Španjolske, a velikodušan je bio i nakon katastrofalnih poplava uzrokovanih olujom u pokrajini Valenciji.
0: Kronika dana. 27.000 ljudi večeras je u Šibeniku na Šubičevcu na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Kako javlja kolegica Đana Krvavica, nije bilo nikakvih problema ni gužvi oko stadiona.
16: Dugo iščekivani glazbeni spektakl, koncert Marka Perkovića Thompsona na Šubičevcu, upravo je u tijeku. Očekivani broj posjetitelja je 27.000, no još nije poznato koliko je točno posjetitelja pristiglo. Većih prometnih gužvi ni incidenata za sad nije bilo. Posjetitelji su zadovoljni organizacijom.
17: Mi smo zapravo ovdje u blizini, odnosno iz Bilica.
18: Jako je lipo vidjeti u svom gradu ovoliko puno ljudi, pogotovo za ovakav nekakav događaj.
19: Ja sam tu isto domaći i nadam se da će proteći sve u najboljem redu, u pristojnosti, bez ikakvih izgreda.
17: Iz Njemačke točno, iz Pforzheima, to je blizinu Stuttgarta.
20: Volimo njegove nastupe jer se dobro zabavimo, koncerti su savršeni, bili smo i u Sinju i evo sad smo došli u Šibenik.
21: Domaći, domaći. Ljubav prema Bogu i domovini.
22: Iz Njemačke.
17: Od uvijek je naš odabir.
23: Šibenika. Očekivanja, poruka mira.
24: Slavonije. Naše ponosne. Znamo šta smo propatili u ratu domovinskome. Mi Slavonija pogotovo je krvarila i branitelj sam osobno, tu sam i sa sinom.
16: U Thompsonovom hodočasniku i drugim pjesmama publika će uživati gotovo 3 sata.
0: A u Pulskoj areni večeras prvi od dvaju rasprodanih koncerata Nika Cave-a.
10: Zbog toplinskog vala grad Pula je kod ulaza u arenu postavio 6 dodatnih slavina s pitkom vodom. Također je od organizatora tražio da za publiku osigura dovoljne količine vode u areni. Posjetiteljima je večeras, a tako će biti i sutra, dopušten unos jedne prozirne plastične boce vode do pola litre bez čepa.
0: Sport. Sportske događaje prati Karlo Plazina.
1: Dobra večer. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne Lige prvaka. Modri su s čak 5-0 na domaćem terenu svladali Kauno Žalgiris. Na Maksimiru je bio Dameo Ramić Kovačić.
2: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je taknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
1: Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma. Dona Vekić oprostila se od Mastersa u Torontu. Bolja je u drugom kolu bila švicarska tenisačica Viktorija Golubić s 5-7, 6-2 i 6-3.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano. Oblaci su se poslije podne razvijali u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je rijetko bilo i pljuskova. Vjetar je većinom bio slab na istoku gdje god i umjeren jugoistočni, na obali jugozapadni. Najviša temperatura zraka bila između 34 i 39 stupnjeva, na moru ponegdje malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva. U četvrtak će u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo vruće i sparno uz većinom slab vjetar. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bit će uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i Istri. Od petka promjenljivo, ponegdje uz izraženije pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na udare ponegdje i olujan, a na moru bura. U subotu vjetar u slabljenju. Na Jadranu u okretanju na sjeverozapadnjak. Petak i subota bit će manje vrući, većinom u unutrašnjosti.
0: Kronika dana. I podsjetnik za kraj.
10: Knin je sprema za sutrašnju proslavu Oluje. Očekuje se 10.000 ljudi. Potraga za rješenjem da se otvori Hormuški tjesnac spustila cijene nafte ispod $80. Nogometaši Dinama napravili velik korak prema prolasku trećeg pretkola Lige prvaka. U Maksimiru pobijedili Kauno Žalgiris 5-0. I sutra će biti vruće, temperature do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski realizirao Josip Kerin, speaker Mario Anduš, uredili Kristina Bokanić i Mario Krstanović.

više mi ljudi više dati, oni gradovi daleki.

0: i blage oči moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.
1: Vijesti.
2: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
3: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
2: Na jesen stižu promjene vezane za braniteljske mirovine, rekao je u razgovoru za HRT resorni ministar Tomo Medved.
4: Ono što ću svakako naglasiti je naš napor u ispravljanju još jedne nepravde u segmentu mirovinskog sustava. Dakle, u jesenjem zasjedanju Sabora uputit ćemo prijedlog zakona da se umanjenje čak iz 2002. godine iz vremena vlade Ivica Račana, nakon što smo ispravili onu nepravdu iz vlade Jadranke Kosor i Zorana Milanovića, vratit ćemo prema hrvatskim braniteljima i ukinuti umanjenje mirovina koje je donešeno još 2002. godine.
2: 20-godišnji mladić koji je jučer aktivirao eksplozivnu napravu u obiteljskoj kući kod Bosiljeva u kritičnom je stanju i nalazi se u kliničkoj bolnici Dubrava. Njegov otac i 2 godine stariji brat nisu u životnoj opasnosti, premda je otac teže ozlijeđen. Ta je tragedija ponovno otvorila pitanje zaostalog i opasnog oružja koje mnogi drže u kućama. Vratite oružje, pozvala je glasnogovornica karlovačke policije Katarina Nadija Požega.
5: Pozivamo sve građane da nam se jave, mogu slobodno i anonimno, da sve što imaju kod kuće ili pronađu negdje u prirodi ili prilikom čišćenja kuće gospodarskih zgrada, znači bilo kakva eksplozivna sredstva ili oružje, neka nam se jave. Naši policijski službenici koji su posebno obučeni doći će po to oružje, po te eksplozivne naprave. Kao što vidite, svaka ta naprava se može aktivirati u bilo kojem trenu, bilo da se radi o metku ili o ručnoj bombi. Nama je bitno da naše okruženje bude sigurno.
2: Krapinsko-zagorska županija

0: Tom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti ove tragedije. Usred smo od toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši energije, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije struje. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom unatoč ekstremnim vrućinama nije upitna.
1: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od stotinjak nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Vijesti. Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
2: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border
0: altogether. U Sredozemnom moru utopilo se 17 migranata koji su pokušavali doći do španjolskih Baleara. Blizu Majorke u čamcu je pronađeno dvoje preživjelih, ali dehidriranih i pothranjenih migranata koji su prevezeni u bolnicu. Spasiocima su rekli da su do španjolske obale putovali 15 dana u pretrpanom čamcu. Balistički projektil pogodio je trgovački brod blizu Jemena koji je plovio pod indijskom zastavom. Brod je potonuo, no svih 14 članova posade je spašeno. Još se ne zna čiji je projektil pogodio brod. Dio rakete američke svemirske kompanije SpaceX, koji je u svemiru od prošle godine, rano ujutro zabit će se velikom brzinom u mjesec, javlja Reuters. Tijelo rakete teško je 4 tone, a pogodit će mjesec pri brzini nešto većoj od 8.500 km na sat, što će uzrokovati oblak lunarne prašine. Očekuje se da će dio rakete pogoditi Einsteinov krater na dijelu mjeseca, koji je teško vidljiv sa Zemlje. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
4: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera. Uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldasara udarcem s više od 25 metara koji je ocio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku s distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od vratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
3: Uzvratna je utakmica na raspored.

0: do utorak.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije, no pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border altogether.
0: Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener modrih Mario Kovačević.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa, iskoristio

0: 20 na moru od 21 do 26 stupnjeva, najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan i Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

treba doći u proljeće, kad se okite dvorišta i vrtovi, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće kad Pongračevo zazeleni i kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu bez groblja i bez rodilišta. I treba piti ispod podvožnja.

0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
1: Sveta misa je u 7:30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9:40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Usred smo toplinskog vala koji je uz visoke temperature donio rekordno niske vodostaje rijeka i jezera. Zbog klima uređaja više se troši i struje, pa se s razlogom postavlja pitanje hoće li biti redukcije. O tome je za HTV govorio član uprave Nuklearne elektrane Krško Saša Medaković. Rekao je da Krško za sad radi stabilno, ali da će se zbog zagrijavanja rijeke Save proizvodnja postupno smanjivati, osim ako slovenska vlada ne dopusti rad na povećanoj temperaturi rijeke. Kaže i da sigurnost opskrbe električnom energijom, unatoč ekstremnim vrućinama, nije upitna.
2: Nuklearne elektrane same po sebi jesu objekti koji su projektirani i izgrađeni upravo za ekstremne situacije. I u velikoj veličini slučaja su oni otporni na ekstremne situacije. I u ovome toplinskom valu, kao i prošlom, od 100 nuklearnih elektrana u Europi svega nekoliko ih je reduciralo snagu i obustavilo. U pravilu su one sposobne proći takve ekstremne uvjete, uz manje ili više prilagođavanja. Mi imamo tehničkih mogućnosti da i dalje proizvodimo električnu energiju. Svi oni koji donose odluke i odgovorni su za stabilnost sustava su upoznati s tim i imaju mehanizme kako nas mogu za to iskoristiti.
0: Ministri unutarnjih poslova Europske unije raspravljali su na izvanrednom video sastanku o nužnosti jačanja vanjskih granica Europske unije. Na to ih je potaknula migrantska kriza u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti, koja je pokazala da propusti postoje, izjavio je nakon sastanka povjerenik za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner.
3: Ovaj tjedan bio je test za nas u brzini odgovora, u solidarnosti, kao i otpornosti na dezinformacije. No pokazao je da, kada je bilo bitno, stanje je brzo vraćeno pod kontrolu. Naravno da ne smijemo raditi greške, nego naučiti iz ovoga i spriječiti sve propuste, te nastaviti štititi našu vanjsku granicu svi zajedno. External border altogether.
0: Sport. U prvom susretu trećeg pretkola Lige prvaka nogometaši Dinama svladali su na Maksimiru litavski Kauno Žalgiris s 5:0. Time su stekli veliku prednost prije uzvratne utakmice koja se za tjedan dana igra u Litvi. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježimo od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo odigrati utakmicu da pobijedimo i zbog bodova i zbog svega drugoga. Vremenska
0: prognoza. Sunčaro i vrlo vruće uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20.